0: Програма «Сила слова».
1: Получка чи зарплата? Хоча обидва слова розмовні, получка – це суржик від «получати». Правильно – заробітна плата або скорочено «зарплата».
0: «Сила слова».

знаєш, кохана, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

0: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
1: Бо ми повінчені небесами, і хай бувають блискучі.

відпускай мене. Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Четверта година.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Коли запрошуєте когось до слова, не кажіть «виступаючий». Це дієприкметник, який невластивий нашій мові. Кажіть «промовець», «доповідач» або просто «слово має».
0: Сила слова.
2: Hace mucho tiempo que quiero decirte algo y no puedo.

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

0: П'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

0: Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти.
1: Рент тисяч доріг.

Огні горять, музика грає, музика плаче, завиває, алмазом добрим, дорогим сіяють очі молоді. Витає радості, надія в очах веселих любоїв.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключають.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

Ви слухаєте Team FM. Team, там, де ти.

0: тих, ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить? Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.
2: Якщо хоч.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.

0: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
1: топ-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і «Важка ділянка топ-10» із головними новинами української музики. Подивимося, як наша музика витісняє російську з плейлистів. Перевіримо концертну географію Лондона. Посперечаємося з музикою, яку для дітей пише штучний інтелект. Піднімемося в Карпати разом із ветеранами. І зустрінемо братів Гадюкіних, які повертаються на велику сцену. «Важка ділянка». Почнемо з історії про розставання, пошуки себе і трубу, яка в потрібний момент бере слово. Віталій Каба багато років працював трубачем у різних колективах в Україні та за кордоном. Власні пісні почав випускати після повернення додому у 2022 році. Думаю, гадаю, народилося в момент, коли шукати довелося вже не нову музику, а нову точку опори в житті.
2: Саме ця пісня була написана в такий нелегкий період для мене, період розлучення з коханою людиною. Там слова такі: тікаю, куди не знаю, і постійному пошуку себе.
1: Каба за освітою трубач, тому інструмент, з якого для нього почалася професійна музика, у новій роботі отримав власну роль.
2: І соло труби, яке можна почути в треці, як на мою думку, є таким ударним, тому я вибрав саме цю пісню.
1: Послухаємо, наскільки ударним воно вийшло. Віталій Каба. Думаю, гадаю. Прем'єра.

0: Пошуки себе завершилися принаймні новою піснею. Рухаємося далі. Андрій Хливнюк не так давно отримав звання заслуженого артиста України. Тепер готовий з ним розпрощатися. Історія почалася після чергового скандалу навколо Потапа. У відповідь на розмови про можливе позбавлення державних відзнак Потап пожартував, що тоді вже чекатиме звання народного. Хливнюк відреагував коротко. Перебувати з такими діячами культури в одному списку для нього, цитую, лютий крінж. Свого заслуженого він теж готовий позбутися. Є в цій історії одна музична іронія. Для мільйонів людей Андрій Хливнюк давно просто Хливнюк, без приставок перед прізвищем. Ой, у лузі «Червона калина» в його виконанні облетіла світ не тому, що її заспівав заслужений артист. Вона стала гімном спротиву, бо її заспівав Андрій Хливнюк. Від Хливнюка далеко не відходимо. Лондон готується до справжнього українського музичного сезону. На його сценах один за одним з'являться Сет Світ, Наталка Карпа, Вірка Сердючка, Друга Ріка, The Hard Keys, Злата Огнівіч і Бумбокс. Для частини музикантів ці концерти мають ще й благодійну мету. Друга Ріка продовжує збір для гур. Бумбокс везе Європою свій дронотур. 7 українських артистів у концертній афіші одного міста. Лондон восени добре розумітиме українську. Фінка після 1 вересня звернула увагу на доволі дивну музичну моду. На святах, у школах і дитячих садках дітям почали вмикати пісні, створені штучним інтелектом. У співачки виникло цілком земне питання. Навіщо штучно створювати українську музику, коли живої вже написано стільки, що всього дитинства не вистачить переслухати? Фінка назвала ще пісні бездушною пластмасовою музикою. І нагадала, що музичний смак теж виховують. Починати пропонує з музики, яку пишуть люди.
1: Може,

Вічне літо звучить прекрасно, особливо коли звичайне щойно закінчилося. Попереду перший день української музики. Відзначатимемо його у третю суботу вересня, і дату обрали не випадково. Саме у ці дні 1989 року в Чернівцях відбулася перша Червона рута. Україна ще була частиною Радянського Союзу. Зі сцени вже звучала музика, яка дуже погано вкладалася в радянське уявлення про українську культуру. Фестиваль відкрив широкій аудиторії нове покоління наших музикантів. На згадку про ту Червону руту і з'явився день української музики. У Володимира Дантеса нова пісня про знайомий стан. Усі навколо вже розуміють, чим закінчиться ваша любовна історія. Ви вже здогадуєтеся, але продовжуєте вірити, що все буде інакше. Дантес називається простіше. Коли закоханий, стаєш трохи дурним. Перевірити цей діагноз можна в його новій «Закоханій». Так.

закохані розберуться самі. Ми зробимо паузу, далі з'ясуємо, що відбувається в наших плейлистах, і поговоримо про український альбом на одному з головних світових лейблів класичної музики. Це важка ділянка Топ 10. Я Андрій Чиж, продовжимо за мить. Важка ділянка.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

Ми знову в ефірі. Це важка ділянка ТОП-10. Мене звати Андрій Чиж. Наші музичні звички помітно змінилися. Градус запитав українців, що зараз живе в їхніх плейлистах, і отримав красномовну відповідь. Для 69% основною мовою пісень стала українська. Російські виконавці за останні роки практично випали з поля уваги. Майже половина слухачів тепер найчастіше обирає наших артистів. Отака рокіровка в навушниках. ТОП-10! Українська класика отримала ще одну хорошу міжнародну адресу. Naxos, один із найвідоміших світових лейблів класичної музики, випустив альбом скрипальки Соломії Івахів «Music of Resilience» – «Музика незламності». Записували його вдома вже під час Великої війни разом із львівськими музикантами. Соломія зібрала на одній платівці твори наших композиторів різних поколінь. Серед них «Буча» Лакрімоса Вікторії Польової, написана після трагедії в Бучі. Саме вона відкриває альбом. Соломія Івахів називає цю роботу культурною місією. Тут справді є чим пишатися. Наша музика розповідає світові про Україну сама, своїми голосами і своїми творами. У Сесуїв нова пісня про перше кохання. «Осінь між нами» вони створили разом із дружиною Мариною. Вона запропонувала ідею. Далі вже удвох працювали над словами і музикою. Для самого Сесуїв ця історія виявилася дуже знайомою. Його перше серйозне кохання теж закінчилося на початку вересня. Минуло багато років, а спогад зрештою знайшов себе в пісні.

0: Суцільна реклама.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
3: Дракони є! Чекаємо тільки тебе! Ставай пілотом перехоплювача! Набирай 0800 300 295. Дракаріс.
0: Соціальна реклама.

Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в надворик! Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там,

0: Програма «Сила слова».
1: Часто кажуть «командировка». Ні, спеціалісти їздять у відрядження, а кошти на це добові, а не командировочні.
0: «Сила слова».

0: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – 8 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 8 година раночку, просто зараз на годиннику. З вами Віталік, друзі. Прокидаємось разом зі мною. На жаль, і разом із тривогою. Буквально 4 хвилини тому її дали. Тому, будь ласка, перебувайте у безпечному місці, як і ми. Ми, друзі, будемо розбиратися з тим, що коїться в Україні і в світі. Але перед тим, коли прокидаємось, звичайно ж, дякуємо Збройним силам України за те, що прокинулись, і плануємо цей суботній день, 19 вересня. Друзі, давайте розбиратися з інформаційним.
2: Новини Чернігівщини.
3: На в'їздах до білоруського Гомеля з боку Чернігівщини встановили блокпости та антидронові сітки. Конструкції з'явились на трасі М-10 у напрямку Новобелиці та на дорозі до Зябрівки. Про це повідомило білоруське опозиційне видання «Гомельський флагшток». За його даними, облаштування блокпостів є частиною навчань територіальних військ. Планові збори військовозобов'язаних у Гомельській області триватимуть аж до 25 вересня. У Чернігові 21 вересня тимчасово припинять водопостачання у кількох будинках. Із 8.30 до 20 години комунальники встановлюватимуть засувку на водопроводі діаметром 110 мм на вулиці Олександра Мацієвського, 33. Без води залишаться багатоповерхівки на вулиці Український хутір, 52 та Коцюбинського, 2. Обмеження також стосуватиметься юридичних споживачів на Коцюбинського, 2А. Жителям рекомендують завчасно зробити запас питної води. Телефон для довідок 0800 50 50 51. У Чернігівському центрі надання адміністративних послуг із 20 до 24 вересня призупинить частину послуг. У цей період через технічні роботи не працюватиме реєстр територіальної громади. Жителі не зможуть зареєструвати або ж змінити місце проживання, знятися з реєстрації чи отримати паперовий витяг. У ЦНАПі також попереджають про можливу нестабільну роботу реєстру 19 вересня. Електронний витяг про місце проживання можна буде отримати через портал або ж застосунок. Дія. На Чернігівщині винесли вирок адміністратору телеграм-каналу, де повідомляли про місця перебування поліцейських і працівників територіальних центрів комплектування. Канал охоплював Деснянську, Остерську, Козелецьку громади і налічував понад 2700 учасників. У суді обвинувачений визнав провину та розкаявся. Йому призначили 5 років позбавлення волі. Однак звільнили від відбування покарання з іспитовим строком на 3 роки. Вирок можна оскаржити протягом 30 діб. Від початку року на Чернігівщині усиновлено 28 дітей, і ще 7 очікують на рішення суду. А загалом в області понад 1700 дітей із різних причин не проживають із біологічними батьками. На обліку з усиновлення перебувають 515 дітей. У родинах опікунів і піклувальників виховується понад 1100 дітей, а в прийомних сім'ях і дитячих будинках сімейного типу 483. І це 101 дитина-сирота або дитина, позбавлена батьківського піклування, перебувають у закладах інституційного догляду. Від початку року на Чернігівщині облаштували 12 робочих місць для людей з інвалідністю. Загальна сума компенсації роботодавцям становила 840 тисяч гривень. Кошти спрямували на пристосування робочих місць водіїв, охоронників, логістів, менеджерів, операторів цифрового друку та інших працівників. За облаштування місця для людини з інвалідністю першої групи можна отримати до 129 тисяч 705 гривень, другої групи – до 86 тисяч 470 гривень. Подати заяву на компенсацію роботодавці можуть через Дію або ж Центр зайнятості. Президент Володимир Зеленський оголосив про створення нового міжнародного формату «Сі-8» Карпатської вісімки. До нього увійшли Україна, Румунія, Сербія, Польща, Словаччина, Чехія, Австрія та Угорщина за участю Європейського Союзу. Перший саміт нового формату розпочався вчора в українських Карпатах. Основними напрямами співпраці стануть безпека, енергетика, транспортна інфраструктура, торгівля та підтримка громад. Учасники також планують розвивати транскордонні маршрути, відновлювальну енергетику, газові сховища та залучати інвестиції в Карпатський регіон.
1: Новини спорту.
3: У Чернігові збільшили розмір винагород спортсменам і тренерам за призові місця на міжнародних змаганнях. Відповідне рішення вчора підтримали депутати міської ради. За перемогу на Олімпійських або Паралімпійських іграх спортсмен отримуватиме 100 тисяч гривень, за друге місце – 80 тисяч, за третє – 60 тисяч. Переможцям Дефлімпійських ігор виплачуватимуть 80 тисяч гривень, срібним призерам – 60 тисяч, а бронзовим – 40 тисяч гривень. Винагорода тренеру становитиме половину суми, передбаченої для спортсмена.
1: Хороше наостанок.
3: Жінок із Чернігівщини запрошують на безоплатну програму з відкриття та розвитку власного бізнесу. Навчання відбудеться з 15 і по 18 жовтня в Києві. Учасниці вивчатимуть планування бізнесу, дослідження ринку, фінансові та правові і податкові питання, а також пошук партнерів та ресурсів. Заявки приймають до 23 години 2 жовтня. Що ж, друзі, ми з вами будемо тепер розбиратися із синоптичним.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: 8.05 недільного ранку. Хмари уходять уже на світанку. Та чи будуть ті хмари знову повертатися? Будемо в прогнозі з вами дізнаватися.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: І у суботу, 19 вересня, на Чернігівщині погода буде переважно похмурою. У Чернігові сильний дощ пройде вночі та вранці. На півночі області, в Корюківці, він припиниться до середини дня. А от на північному сході, у Новгороді-Сіверському – до вечора. У центральній частині, в районі Ніжина, дрібний дощ можливий після полудня. На півдні, у Прилуках, дощитиме усю другу половину дня. Уночі буде від 10 до 15 градусів тепла, тоді як в день від 21 і до 23 градусів із плюс. Вітер сьогодні нам обіцяний зі швидкістю до 4,5 метрів на секунду, тиск 749-757 міліметрів ртутного стовпчика, при відносній вологості повітря 61-98%. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти. Програма «Chill Time» на Тім ФМ. Вихідний без будильника.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84. Обережно.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Розряду електричного вугра вистачає, щоб завести аж 50 автомобілів. За даними американського журналу «Тваринки», ці створіння здатні видати до 860 вольт електрики. Тож, якщо акумулятор сів, а зарядки поруч немає, біжіть до водойми з вуграми.
0: Цікаві факти.

0: очима кліп-кліп-кліпаю, власне, як і всі ми, бо нещодавно прокинулися. А буквально 7 хвилин тому по Чернігівському і Ніжинському району також була оголошена повітряна тривога, тож наразі при Луцькій, Чернігівській та Ніжинській існує певна небезпека. Будь ласочка, перебувайте у безпечних місцях. Ну, а я, друзі, хочу нагадати, що сьогодні 19 вересня. Що ж це за день? Ще в старину цей день вважався сприятливим для знайомств. У давнину влаштовували 19 вересня трохимові вечірки, на яких молодь придивлялася один до одного. Вважалося, що трохим допомагав знайти другу половинку, а шлюби і заручини, укладені саме в цей день, будуть дуже щасливими. Тож всім щастя. Церква цього дня застерігає традиційно від сварок, грубості, осуду, жадібності та заздрості. Не можна впадати у відчай, сумувати і відмовляти в допомозі, зокрема фінансові, навіть якщо доводиться виділити зовсім небагатько. Головна заборона дня пов'язана із медом. Вважається, що не можна шкодувати його на частування. Чим більше людей скуштують сьогодні мед, тим щасливішим буде наступний рік. Не радять сьогодні займатися прибиранням у будинку. За повір'ям, разом із сміттям можна вимести і благополуччя, і вдачу. Власне, сьогодні придивлялись до вітра, адже якщо він сьогодні дув, то це до гарного врожаю озимих наступного року. Якщо сильне опадання листя спостерігалось, то час забирати вулики на зимове зберігання. Якщо бджоли заклеювали отвори у вулику, то зима чекалась холодною, сніжною. А якщо в цей день йшов дощ, то через тиждень можливі заморозки. Боже мій, а дощ якраз можливо і буде. Ну і власне, що ж за день сьогодні серед свят? Давайте розбиратися. Саме сьогодні святкують День хірурга, а він припадає на третю суботу вересня. І це професійний день лікарів-хірургів, які щодня виконують складні операції, рятують життя і допомагають пацієнтам відновити своє здоров'я. Сьогодні в Україні ще й День винахідника та раціоналізатора. Святкують його в третю суботу вересня традиційно, день започаткований для вшанування винахідників, конструкторів, інженерів, науковців та раціоналізаторів, чиї ідеї сприяють розвитку промисловості, науки, медицини, техніки та інших сфер. Сьогодні день фармацевтичного працівника. Він припадає знов-таки на третю суботу вересня. День є нагодою подякувати фармацевтам за професіоналізм, уважність, відповідальність і допомогу пацієнтам. Ну і, власне, давайте трохи про позитивне, адже сьогодні в всьому світі день народження Смайла. Саме 19 вересня, але аж 1982 року американський професор інформатики Скотт Фалман запропонував використовувати певну послідовність для позначення жартівливих повідомлень в онлайн-листуванні, як воно сьогодні актуально. Сьогодні ще й день прибирання. Головна мета свята – зменшити кількість сміття, очистити природні території, парки, вулиці та водойми. Тож, якщо сьогодні десь відпочиваєте, хоча б за собою не забудьте прибрати. Ну і, власне, сьогодні ще маленькі свята. День Міжнародний день червоної панди. Сьогодні день свободи програмного забезпечення. День відповідального собаківництва. День донора кісткового мозку і Всесвітній день соку. Давайте бахнемо сочку хоча б за здоров'ячко. Ну і давайте вже на сам кінець, сьогодні ще й день Бетмена. Дату свята започаткували в 2014 році, коли виповнилось 75 років від першої появи Бетмена в коміксах. Тож, чому б і Бетмена не подивитися, якщо є можливість посидіти перед телеком. Але в будь-якому разі дбайте про власну турботу, тому що повітряна тривога триває.
1: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж.

із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: діватись.
1: Хочеш сказати важливе тут і зараз? Не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: Соціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.

0: Останню з надії на землі. Друзі, остання надія – це, знаєте, на що? На мандри, звичайно. Бо хтось оце зараз дивиться в календар, трохи депресняк намагається від себе відігнати, тому що це вже осінь повноцінна підходить. Хоча на календарі вже і третій тиждень осені завершується, все одне на душі трошечки літо, та ще й погода трохи про літо нагадує. Проте, якщо ви збираєтесь мандри, треба дещо знати, щоб потім швидше знайти загублену валізу, адже багато хто з цим стикається. Мандрівникам радять покласти всередину валізи аркуш паперу з контактними даними. Такий доволі простий спосіб може полегшити пошук багажу, якщо він таки загубився під час авіаперельотів, ну або ж якщо ви там десь потягами, автобусами їдете. На аркуші достатньо вказати ім'я і прізвище, актуальний номер телефону з міжнародним кодом і адресою електронної пошти. За потреби можна додати ще й адресу готелю або місто призначення, де ви плануєте зупинитися. Водночас не варто зазначати зайві персональні або ж фінансові, не дай Бог, дані. Аркуш рекомендують класти зверху у валізі або ж в інше добре помітне місце. Якщо багаж відкриють під час пошуку, контактну інформацію буде легше побачити. Найкраще ж використовувати чистий аркуш формату А4 або А5, а дані на ньому писати, звичайно, розбірливою, а не як, наприклад, лікарі, ну або ж я, от ваш Віталік. Бо, власне, сьогодні день хірурга, тому вони також люблять писати цікаво. Перед здачею валізи варто зняти всі старі бирки чи наклейки від попередніх рейсів. Вони можуть спричинити плутанину під час обробки багажу, особливо якщо валіза схожа на інші. Також рекомендують сфотографувати валізу перед поїздкою. На фото мають бути помітні її колір, розмір та особливі деталі. Окремо можна сфотографувати і вміст багажу. Це допоможе підтвердити, які речі були там всередині на момент згуби. Аркуш з контактами не замінить, звичайно ж, офіційну процедуру розшуку багажу. Якщо валіза не прибула разом із пасажиром, то потрібно вже звертатися до авіакомпанії, ну або ж до Укрзалізниці, або ж де там вона загубилася. Ну і потрібно оформити в аеропорту відповідний акт пошуку. Друзі, бережіть свої валізи, тому що і так голова постійно від різної дурні болить, а тут ще й валізу загубити не треба, воно нам зовсім. По Прилуцькому району 9 хвилин тому був відбій, тому вітаю, чи надовго не скажу, бо по іншим районам досі воно гуде, як в Чернігівській, так в Чернігівському, так і в Ніжинському. Тож бережіть себе, ми з вами скоро почуємося. Готую інформаційний блок на 9 годину.
1: Реклама. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181. Новий театральний сезон у Ніжині відкривається сучасним прочитанням безсмертного хіта. Рок-опера «Наталка Полтавка». Живий звук, сильні емоції, українська класика та справжній драйв. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Цюбинського запрошує 19 вересня о 17:00. Рок-опера «Наталка Полтавка». Бронюйте заздалегідь 098-507-76-71. Відкриваємо театральний сезон разом. Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Брюки чи штани? В українській мові обидва слова існують, але штани давніше і органічніше. Хоча в офіційному стилі брюки припустимі, у розмові штани звучать природніше.
0: «Сила слова».

0: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.
1: І там, де ти, це от просто тут. Друзі, ми з вами вже буквально за декілька хвилин, за 5.5 почуємось із новинами. Підготував для вас важливий інформаційний блок, де будемо дізнаватися про багато що, в тому числі і про те, що американський президент таки підписав закон Лінсі Грема. Будемо сподіватися, що він буде ефективним, але про це вже в подробицях від мене дізнаєтесь за 5 хвилин і 5 секунд, тож почуємось.
2: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо.
1: Тім ФМ.

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9:00 ми зупиняємося, щоб в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблим!

0: Новини на Тім ФМ.
1: 9 година і 3 хвилини, просто зараз на годиночку, будемо розбиратися з тим, що коїться в Україні і в світі.
0: Новини Чернігівщини.
1: У Чернігові службовий собака 10-ї бригади Національної гвардії виявив на блокпості предмет, схожий на гранату F1. Під час патрулювання кінолог помітив реакцію собаки на предмет, який лежав на узбіччі. Після огляду військовослужбовці встановили, що знахідка зовні нагадує гранату без запалу. На місце викликали слідчу оперативну групу та вибухотехніків. Фахівці оглянули і безпечно вилучили підозрілий предмет. У прикордонній зоні Чернігівщини запровадили спеціальний режим на відстані до 1 кілометра від кордону з Росією та Білоруссю. Для перебування, проживання або ж проведення господарських робіт на цій території тепер необхідно отримати окремий дозвіл прикордонників. Раніше видані дозволи для 5-кілометрової прикордонної зони на 1-кілометрову смугу не поширюються. Нові документи потрібні, зокрема, власникам городів і полів, розташованих поза межами населених пунктів у цій зоні. У Чернігові запровадили нову відзнаку територіальної громади – медаль «За захист неба над Черніговом». Відповідне рішення на сесії вчора підтримали 24 депутати міської ради. Медалю відзначатимуть військовослужбовці Збройних сил України та інших підрозділів сил оборони, які захищають місто від ракет та безпілотників. Кандидатури подаватиме командування військових частин з підтвердженням бойової роботи, а рішення про нагородження ухвалюватиме виконком. Відзнаку вручатимуть один раз за життя або посмертно. У Борзні 50-річна жінка втратила 246 тисяч гривень через телефонного шахрая. Чоловік представився працівником банку і заявив, що сторонні особи нібито намагаються отримати доступ до її рахунку. Під приводом захисту коштів він переконав жінку надати доступ до застосунку онлайн-банкінгу, після чого гроші зникли. Потерпіла звернулася до поліції, яка відкрила кримінальне провадження за статтею про шахрайство. Президент США Дональд Трамп таки підписав закон, який розширює санкційні механізми проти Росії. Документ дозволяє запроваджувати мита до 100% проти країн, які є найбільшими покупцями російської нафти та природного газу. Закон передбачає обмеження щодо російських посадовців, фінансових установ та осіб, пов'язаних із владою Росії. Водночас президент США отримує широкі повноваження щодо призупинення окремих санкцій. Сенат підтримав законопроєкт ще 7 серпня. За нього тоді проголосували 86 сенаторів. Проти лише 11. Держдеп США схвалив можливий продаж Україні обладнання та систем протиповітряної оборони на суму 2 мільярди 680 мільйонів доларів. До пакета можуть увійти ракети ЄС-300, JAM-67, зенітні комплекси з лазерним наведенням та збільшеною дальністю дії. Також Україна запросила транспортно-пускові установки АЕТЛ-1.5, комплекти для модернізації мобільних пускових систем і радари для протидії безпілотникам. Угода передбачає постачання запасних частин і програмного забезпечення, а також інженерні, логістичні і технічні послуги. Сьогодні зранку у Каспійську, що в російському Дагестані, помітили безпілотники. Місцеві жителі повідомляли про вибухи та роботу протиповітряної оборони. Відео з прольотами дронів оприлюднили моніторингові телеграм-канали «Екселінова Плюс» і «Супернова Плюс». За їхніми даними, вибухи лунали поблизу порту Каспійська. У місті розташовані, нагадаю, база Каспійської флотилії військово-морського флоту Росії та нафтоналивні термінали. На цей час достовірної інформації про уражені об'єкти і наслідки поки що немає. Вони наразі з'ясовують. Україна не визнає проведення російських так званих виборів на тимчасово окупованих територіях та їхніх результатів. Про це заявило Міністерство закордонних справ України. У відомстві назвали голосування до Держдуми Росії фарсом, який не створює жодних правових підстав для поширення російської юрисдикції на українські території. МЗС закликало іноземні держави та міжнародні організації не визнавати незаконне голосування. Участь у його організації може мати правові наслідки в українській та міжнародній юрисдикціях.
0: Новини спорту.
1: Українській легкоатлетці Ярославі Магучих сьогодні виповнюється 25 років. Спортсменка з Дніпра спеціалізується на стрибках у висоту. Вона стала олімпійською чемпіонкою 2024 року та чемпіонкою світу 2023. Магучих також тричі вигравала чемпіонати Європи просто неба, двічі – чемпіонати світу в приміщенні та тричі – континентальні першості в приміщенні. Українці належать і світовий рекорд у жіночих стрибках у висоту – 2 метри і 10 сантиметрів. Що ж, друзі, поговорили з вами про інформаційне, тепер і про погодні. Саме час дізнатися.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: 9:08, тож разом прокидаємось. І давайте про погоду на день цей дізнаємось, чи має осінь до нас завітати. Буду вам у прогнозі казати.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: І от за даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області сьогодні буде переважно похмуро. У Чернігові сильний дощ пройде вночі та вранці, а от на півночі області, у Корюківці, він припиниться аж до середини дня. А от на північному сході, у Новгороді-Сіверському – до вечора. В центральній частині, в районі Ніжина, дрібний дощ можливий після полудня. А от на півдні, в Прилуках, дощитиме всю другу половину дня. Вночі буде від 10 до 15 градусів тепла, тоді як вдень нам прогнозують від 21 до 23 градусів вище за нуль. Вітер сьогодні буде до 4,5 метрів на секунду дмухати на нас, а от тиск вдень 749-757 міліметрів ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 61-98%. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди. Погода на Тім FM. Реклама.
2: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444. Три роки разом. Три роки смаку, радості та яскравих вражень. Ресторан «Бандера» святкує третю річницю і запрошує друзів та гостей на справжнє свято. Протягом тижня ловіть святкові акції та сети, а 19 вересня приходьте на гала-вечірку, сповнену сюрпризів та подарунків. Фотограф, ведучі, шоу-балет, розіграш призів та неперевершений саксофон. Святкуємо разом у «Бандера». Бронюйте заздалегідь 066-202-2260. Бандера. Розміщення реклами на радіо Тім 050-540-49-39. Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Друзі, 9:24, а отже саме час нам вирішити питання тисячоліття. Звичайно, воно актуальне в період от осінній. Будемо говорити, звичайно ж, про гриби. Гриби, от цю всю красу, смакоту, от їх можна збирати різними способами. І єдиного правила щодо того, чи зрізати їх ножем, чи викручувати, досі ніхто офіційно не оприлюднив, і в Конституцію України це все не занесено. А тому будемо розбиратися. Якщо гриб має міцну ніжку і добре тримається в ґрунті, його можна обережно викрутити, злегка повертаючи навколо осі та витягуючи вгору. А після цього місце, де він ріс, бажано прикрити лісовою підстилкою. Зрізання ж ножем також залишається практичним варіантом. Цей спосіб особливо зручний, коли гриби ростуть групою або ж їх складно дістати. Твердження, що після зрізання грібниця обов'язково загине, це є міфом. Гриб є лише плодовим тілом, а от основна частина грибного організму, тобто грибниця, вона розташована у ґрунті або ж в іншому субстраті. І саме вона продовжує існувати вже після того, як гриб було зірвано чи зрізано. Найбільше шкоди можна завдати не самим способом відокремлення гриба, а грубим поводженням із місцем, де він, власне, зростав і виріс от таким от мужнім. Якщо разом із ніжкою виривається великий шматок ґрунту, моху або лісової під стилки, то порушується структура середовища, у якому живе грибниця. Тому не слід розгрібати землю навколо кожного гриба палицею або ж спеціально розкопувати ділянку, намагаючись знайти ще більше грибів. А після збирання місце важливо прикрити листям або хвоєю. Дайте йому зростати і далі. От взяли собі грибочок і хай воно все росте. Ми з вами почуємось незабаром. Будемо говорити про гороскоп на день сьогоднішній.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Римку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом.
1: Світло вимикають, а інтернет залишається. З «Гранат Україна» ти завжди онлайн. Підключай енергонезалежний, оптоволоконний, гігабітний інтернет у Пирятині та живи у звичному ритмі. Працюй, навчайся, відпочивай без перебоїв. А

0: На радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Цікаві факти.
2: Тепер є в курсі. Якщо не можете заснути через нескінченні думки, просто запишіть їх. Це допоможе розвантажити голову та швидше заснути. Про це пише журнал «Психологія». Спробуйте, іноді найкращий спосіб – вимкнути музику ввечері. Це дати йому щось записати.
1: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Наші дрони – це дракони. Ставай пілотом півночі. Обирай посаду сам. Набирай 0800 300 295. Дракаріс.
0: Соціальна реклама.
3: Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

0: Маємо з вами 9:42, друзі, і, власне, астрологи вже щось напрогнозували всім нам на день сьогоднішній, на 19 вересня, на хвилиночку. Давайте розбиратися, що всім знакам зодіаку на сьогодні віщують. Овни, не варто звертати уваги на сни, які цього дня можуть викликати у вас тривогу або ж занепокоєння. Вони за визначенням не можуть передбачити нічого поганого, оскільки є лише грою вашої уяви, не більше того. Тельці, ваше головне завдання цього дня – стриматися і не вибухнути у відповідь на чужу грубість. Це буде складно, але необхідно. Інакше конфлікт, що виник, може призвести до непередбачуваних наслідків. Близнята, якщо ви вчинили неправильно, не варто заперечувати власну провину. Навпаки, потрібно якомога швидше її визнати і зробити висновки з того, що сталося, адже в майбутньому це стане для вас корисним, справді цінним досвідом. Раки, парадокс. Чим більше справ ви заплануєте на цей день, тим швидше і легше вам вдасться з ними впоратись. Тож не соромтеся, беріть на себе якомога більше, це виправдає себе на всі 100%. Леви, претензії, які можуть висувати до вас оточення, буде сьогодні багато. Але звертати увагу слід лише на ті, що висловлять самі близькі люди, адже саме вони міститимуть правильний конструктивний компонент. Діви, це день сприятливий для завершення справ, які ви з різних причин довго-довго відкладали на колись от потім. А от до реалізації нових проєктів сьогодні краще не ставати, вони найімовірніше не матимуть успіху. Далі у нас Терези. Якими б благородними і добрими не були ваші наміри, не варто втручатися в чужі справи. У кращому разі людина серйозно і надовго на вас образиться, а от у гіршому звинуватить вас у власних проблемах. Скорпіошки, не варто зганяти невдоволення собою, своїм життям і досягненнями на власному оточенні. Особливо на близьких людях, вони невинні у вашому поганому настрої, тому слід шукати причини у собі. Стрільці, потік енергії, який буде надано вам цього дня, слід спрямувати не на марні переживання з будь-якого приводу, а ще частіше без приводу, а от на творчу діяльність, наприклад, на власну роботу або ж дім. Козероги. В жодному разі не можна налаштовуватись на неприємності. Позитивне мислення як дієву психологічну практику ще ніхто не скасовував, тому думати треба тільки про хороше. Воно збудеться. Водолії, не варто завжди беззастережно довіряти малознайомим людям, але сьогодні така необачність може бути особливо небезпечною. Існує великий ризик стати жертвою шахраїв, які можуть активізуватися саме в цей клятий вихідний день. Риби, навіть якщо вам здається, ви припустилися цілої низки непробачливих помилок, не варто вдаватися до самокритики. Якщо, звісно, у ваших планах немає самоприниження та свідомого заниження самооцінки. От не бачив я ще риб з заниженою самооцінкою. Друзі, ми з вами почуємось незабаром. Готую для вас інформаційний блок, який вийде у нас традиційно о 10:00. Почуємося.
1: Тім FM.

Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Що ж вона там сіяла таке, що не можна нікому казати? Ай-яй-яй-яй-яй. Друзі, ми з вами вже дуже скоро почуємось у новинах. Підготував для вас інформаційний блок, в якому розберемось і в міжнародному, і всеукраїнському, і, звичайно ж, про Чернігівщину поговоримо. Тому, друзі, ну дуже скоро почуємося.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Сила слова».
3: Підводити підсумки – це калька. В українській мові ми підбиваємо підсумки.
2: «Сила слова».

0: 10 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Друзі, маємо з вами 10 годину на годиночку, отже, саме час розібратися з тим, що відбувається в інформаційному просторі. Переходимо до важливого у подробицях.
2: Новини Чернігівщини.
3: Протягом минулої доби російські війська продовжували обстрілювати Чернігівщину. Так, у селі Чайкине Новгород-Сіверської громади безпілотник поцілив в ангар місцевого підприємства. Про це повідомило оперативне командування «Північ». Інформації про загиблих або поранених у повідомленні наразі немає. Тип безпілотника і масштаби пошкоджень командування не уточнювало. До Чернігова з робочим візитом приїхали кардіологи та кардіохірурги Інституту серця Міністерства охорони здоров'я України. На базі міського центру первинної медико-санітарної допомоги номер 1 вони разом із місцевими лікарями обстежили понад 30 пацієнтів. Консультації провели для людей з тяжкими, поєднаними або прогресуючими серцево-судинними захворюваннями. За результатами обстежень медики визначили подальшу тактику лікування і відібрали пацієнтів для поглибленої діагностики. Вчора ввечері частина Ніжинського та Корюківського районів залишилися без електропостачання. Аварія в електромережах сталася близько 22:27. За даними Чернігівобленерго, знеструмлено приблизно 15 тисяч абонентів. Причини аварії та перелік населених пунктів компанія не уточнювала. Енергетики наразі працюють над відновленням електропостачання. Протягом цього літа на Чернігівщині офіційно зареєстрували 1080 шлюбів. Про це повідомило Сумське міжрегіональне управління Міністерства юстиції. Загалом у Чернігівській, Полтавській та Сумській областях протягом червня-серпня одружилися 3866 пар. Найбільше шлюбів зареєстрували на Полтавщині – 1744. На Сумщині ж за цей період одружилися 1042 пари. Президент Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском під час саміту Карпатської вісімки. Сторони обговорили збереження єдності та спільні дії для припинення російської війни проти України. Зеленський подякував Польщі за новий пакет допомоги, однак його зміст не уточнив. Окремою темою став подальший розвиток Карпатської ініціативи та співпраця держав регіону. Україна також підтвердила готовність ділитися із Польщею власним досвідом і розвивати взаємовигідне партнерство. Зустріч президентів України та США на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку наразі не підтверджена. За словами постійного представника США при ООН Майка Уолтса, Володимира Зеленського немає в оприлюдненому графіку двосторонніх переговорів Дональда Трампа на 21-22 вересня. Президент США має виступити на Генасамблеї та зустрітися з керівниками Великої Британії, Японії та Венесуели. Також заплановані перемовини з лідерами країн Ради співробітництва арабських держав Затоки. Сьогодні вночі Росія атакувала Україну двома протикорабельними ракетами «Циркон» і 174 безпілотниками різних типів. Основними напрямками удару були Одеська та Київська області, повідомили повітряні сили ЗСУ. Серед запущених дронів були шахеди, гербери, боєприпаси «Бандероль» та «Дань-Т», а також імітатори «Пародія». Станом на 8 ранку сили протиповітряної оборони збили або шкодовили 141 повітряну ціль. Влучання, на жаль, зафіксовано в 15 місцях, і ще на 9 локаціях упали у уламки збитих цілей. Пункти пропуску через державний кордон тимчасово припинятимуть роботу під час повітряних тривог. Обмеження діятимуть лише в тих районах, де оголошена тривога. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. За його словами, рішення має запобігти скупченню людей і можливим жертвам у разі російських атак. Нещодавно ж російські війська атакували автозаправну станцію на шляху до пункту пропуску Ягодин на Волині. У Сумах унаслідок російського удару по багатоповерховому житловому будинку загинули двоє працівників виконавчого комітету міської ради. Про це повідомила заступниця міського голови Римма Бикова. За її даними, вчора ввечері російські війська вдарили по будинку керованою авіаційною бомбою. Загинули начальниця відділу правового управління Алла Корнієнко та начальник відділу конкурсних торгів Роман Трепалін.
1: Новини спорту.
3: Українським нападником нідерландського Утрехта Артемом Степановим зацікавились лондонські Челсі, повідомляє Легіонерс. 19-річний футболіст виступає в Нідерландах на правах оренди, а його контракт належить німецькому Байеру. У поточному сезоні Редвізії Степанов забив 5 м'ячів у 5 матчах. Загалом же за Утрехт він провів 20 поєдинків, відзначився 10 голами та однією результативною передачею. Нещодавно нападник вперше отримав виклик до національної збірної України. Наступний матч Утрехт проведе вже завтра проти Феєнорда.
1: Хороше наостанок.
3: Учені вперше за понад 100 років описали новий вид родини котячих. Тварину, яку назвали Leopardus tilcaio, виявили в регіоні Юнгас, це у Болівії. Спочатку її вважали незвичайним домашнім котом, однак вона була меншою і мала плямисте хутро. Після кількох років генетичних досліджень науковці встановили, що тварина не належить до жодного раніше відомого виду. І це перше подібне відкриття від 1923 року. Що ж, друзі, а тепер будемо розбиратися із синоптичним. Що там відкриємо без вчених, а з синоптиками?
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: 10.05, доволі тепла субота, і позаду залишилась тижнева робота. Та чи тепла погода до нас завітає, зараз про це слухач і узнає.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: І от, друзі, сьогодні, 19 вересня, на Чернігівщині вважають, що буде похмурим день. У Чернігові сильний дощ пройде як вночі, так і вранці. А от на півночі області, в Корюківці, він припиниться вже до середини дня. На північному сході, у Новгороді-Сіверському, дощ має завершитись до вечора. В центральній частині області, в районі Ніжина, дрібний дощ можливий після полудня. На півдні в Прилуках дощитиме усю другу половину дня. Уночі варто чекати від 10 до 15 градусів тепла, тоді як вдень від 21 і до 23 градусів прогріється повітря. Вітер сьогодні очікується до 4,5 метрів на секунду, а от атмосферний тиск 749-757 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря сьогодні буде на рівні від 61 до 98%. Принаймні, такі дані містить сайт «Укргідрометцентру».
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.
0: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У середині 19 століття алюміній був дорожчим за золото, а сьогодні ми просто загортаємо в нього бутерброди. Про це пише журнал «Історія винаходів». Навіть найдорожчі речі можуть бути буденними. Головне, щоб не загорнути в алюміній і своє натхнення.
0: Цікаві факти.

0: Ну, власне, знаєте, наче в лікарні себе відчув, всі спогади лікуй губами. Власне, можна такі діагнози і такі методи лікування почути нерідко. А от ми будемо розбирати, знаєте що? Якщо ви от ходите собі, ходите, гуляєте, їздите і загубили своє посвідчення водія. Що робити? Ну, звичайно ж, панікувати і перечитувати правила дорожнього руху не варто, адже нібито не треба знову здавати на права. А що ж робити? Знову складати теорію. Чи виїжджати на майданчик з інструктором вас ніхто не змусить. Про це повідомили фахівці головного сервісного центру МВС, розповідаючи про порядок відновлення документів. У відомстві запевняють, процедура зараз проста просто максимально, а відновити документ можна навіть перебуваючи у себе вдома. З чого ж почати? Перше, що варто згадати, за яких обставин пропав ваш документ. Якщо його банально загубили десь у машині чи вдома, можна одразу переходити до оформлення нового. Якщо ж пластик витягнули з кишені чи вкрали разом з гаманцем, спочатку варто зайти до найближчого відділку поліції і забрати довідку про викрадення. Ну а далі у вас два шляхи. Онлайн. Заходьте в Дію або електронний кабінет водія. Тиснете кілька буквально кнопочок, подаєте заяву, прикріплюєте фотку і обираєте, де вам зручніше буде забрати нову картку. Можна замовляти навіть доставку через Укрпошту, просто додому або ж у найближче відділення. Ну а можна все зробити особисто. Берете документи і йдете в будь-який зручний сервісний центр МВС. Прив'язки до приписки при цьому немає. Обслужать вас у першому ліпшому закладі. Власне, що ж собою брати? Набір документів мінімальний. Паспорт – це книжечка або ж ID-картка з витягом про прописку. Ну або ж закордонний паспорт, він також підійде. Ідентифікаційний код і довідку з поліції, якщо права були саме викрадені. Ну і, власне, приємні бонуси. Бігати по лікарях за медичною довідкою за формою 083О не потрібно зараз. Під час дії воєнного стану її скасували для відновлення втрачених документів. Ну і, власне, якщо ви вже водій зі стажем, поки чекаєте на новий пластик чи посилку з пошти, можете спокійно сідати за кермо за електронним посвідченням, яке у вас відображається в дії. Воно має таку ж повну юридичну силу в нашій державі, тож штраф за відсутність прав вам то точно не загрожує. Тож, друзі, бережіть свої права, ну і свої права знайте.
1: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Римку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Рекламна агенція «Тім Принт» пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там

0: Друзі, 10 година 45 хвилини, будемо говорити знову про автомобільне. Будемо говорити конкретно про двірників. Не тих, що, знаєте, метуть віничками близько вашого автомобілю, коли він стоїть десь у дворі, а ті двірники, які от просто на склі намагаються нам навести лад. Так от, двірники, вони після вимкнення автомобіля мають повертатися у визначене положення, яке, ну ви знаєте, де знаходиться, в нижній частині лобового скла. Якщо ж вони раптово зупиняються саме посередині, це може свідчити про несправність системи позиціонування. У більшості автомобілів за правильне положення щиток відповідає спеціальний паркувальний контур, пов'язаний з мотором склоочисника. Навіть після вимкнення запалювання він продовжує подавати живлення на мотор, доки щітки не повернуться у вихідне положення і вже після цього живлення відключається. За цим процесом зазвичай стежить так званий park switch, інтегрований у мотор або ж у його редуктор. Положення перемикача змінюється під час роботи механізму, тому система сама розуміє, коли щитки досягли точки позиціонування. Точне положення щиток може відрізнятися залежно від конструкції автомобіля. В одних моделях вони майже повністю ховаються під капотом, в інших залишаються частково видимими. Деякі ж системи перед зупинкою можуть ще трохи підняти щитки, це також може бути штатною функцією. Якщо щитки раніше нормально поверталися вниз, а потім почали постійно зупинятися посередині скла, я з цим стикався, причиною може бути несправність двигуна або ж перемикача. Пошкодження механізму приводу, проблема з проводкою, запобіжником чи реле, неправильне встановлення важелів або ж перешкода у вигляді льоду чи сміття, тож треба там подивитися і прибратися, можливо, і справжнього двірника покликати. Таку проблему не варто ігнорувати, особливо, якщо двірники також почали непередбачувано зупинятись під час роботи, тож, друзі, будь ласочка, слідкуйте за двірниками, щоб потім вони у найменш підходящий момент вас не підвели. Ми з вами почуємось незабаром на 11-ту готую інформаційний блок.
1: Реклама.
2: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
1: Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом.
3: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
4: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
1: Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь. Жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050 17 00 181. Новий театральний сезон у Ніжині відкривається сучасним прочитанням безсмертного хіта. Рок-опера «Наталка Полтавка». Живий звук, сильні емоції, українська класика та справжній драйв. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 19 вересня о 17.00. Рок-опера «Наталка Полтавка». Полтавка. Бронюйте заздалегідь 098 507 76 71. Відкриваємо театральний сезон разом. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.
5: Програма «Сила слова».
6: Коротше кажучи, це словосполучення «паразит», яке часто вживають для скорочення розповіді. Так от, краще вживати одним словом.
5: Сила слова.

0: друзі, маємо 10:56. Уже 3,5 хвилини лишається до новин. Тільки не написали, що є загроза БПЛА для Ніжина та Ніжинської громади. Тож, будь ласочка, мешканцям регіону Ніжинського приготуватися, можливо, небезпека. Перебувайте в безпечному місті. Ми з вами вже дуже скоро, за 3 хвилини 6 секунд, почуємось у новинах. Там буду говорити виключно про актуальне та важливе.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: У Чернігові з 1 червня.
3: У Новгороді-Сіверському триває.
4: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
3: Українці відразу ж його підключають.
2: У місті Прилуки відновить роботу авто.
3: Це буде Україна.
1: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102,4 FM. Разом до перемоги!
5: Team FM

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: На наших годинниках вже 11-та просто зараз, отже, саме час дізнатися, що коїться в Україні і в світі.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Чернігові з 20 до 24 вересня включно не працюватиме реєстр територіальної громади через технічні роботи. У цей період міський центр надання адміністративних послуг тимчасово не реєструватиме та не змінюватиме місце проживання. Також буде недоступне зняття з зареєстрованого місця проживання. У ЦНАПі не видаватимуть і витяги з реєстру. Однак їх можна буде отримати через портал «Мобільний застосунок Дія». Упродовж 19 вересня робота реєстру також може бути нестабільною. Російські війська протягом минулої доби масовано обстріляли село Заріччя Семенівської громади. Для атаки армія Росії застосувала реактивні системи залпового вогню. У населеному пункті зафіксували одразу 20 влучань. Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Сіливерстов. Інформації про постраждалих і пошкодження наразі немає. На автобусному маршруті Чернігів-Рібки близько року не працюють нелегальні перевізники. Нині рейси виконує підприємство «Пас-сервіс», а вартість квитка зросла з 40 до 70 гривень. За даними Чернігівського обласного підприємства автобусних станцій, лише в першому півріччі минулого року на цьому напрямку продали близько сотні квитків. Тепер же приблизно стільки ж продають буквально щодня. Збільшення пасажиропотоку фіксують і на Городнянському напрямку. Квиток із Чернігова до Городні, куди пасажирів перевозить дружба «Люк». «Автотранс» коштує 160 гривень. Молодіжний хор «Світи» Чніжинського державного університету імені Миколи Гоголя розпочав 33-й навчально-концертний сезон. Напередодні річниці колектив здійснив концертне турне містами Італії. Жіноча група хору взяла участь у міжнародному фестивалі «Корід Європа» разом з італійським колективом «Клаудіо Монтеверді». У старовинних соборах музиканти виконували твори Миколи Лисенка, Миколи Леонтовича, Кирила Стеценка, Євгенія Станковича та європейських композиторів. Після завершення фестивалю «Світич» отримав почесний диплом за високий виконавський рівень. Держсекретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Лавров можуть зустрітися у Нью-Йорку під час Генеральної асамблеї ООН. Можливість проведення перемовин наразі обговорюють, заявили російському агентству ТАСС речниця МЗС Росії. За її словами, війна проти України буде однією з головних тем міжнародних зустрічей Лаврова. Зміст можливих перемовин із представниками США російська сторона не розкриває. А тепер про наші перемовини. На російському військовому аеродромі Ростов-Центральний знищені два вертольоти Мі-8 та літаки Ан-12 та Ан-26. Про це повідомили аналітики проєкту «Кіберборошно» після вивчення супутникових знімків. Українські безпілотники атакували аеродром у ніч проти 17 вересня. Раніше Служба безпеки України заявляла про ураження трьох літаків та трьох вертольотів. Кабмін України проведе комплексний аналіз системи державного управління. Уряд перевірить, чи дублюються функції органів виконавчої влади та які процеси можна оптимізувати. Також переглянуть чисельність працівників, заступників керівників центральних органів та заступників міністрів. Зайві вакантні посади планують скоротити після оцінювання реального обсягу завдань. Окремо уряд проаналізує цифрове врядування, автоматизацію внутрішніх процесів та систему професійного навчання держслужбовців. Дві українські компанії успішно провели бойові випробування перехоплювачів реактивних шахедів. Під час випробувань вдалося знищити швидкісний російський безпілотник. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, з компаніями уже готують контракти, а після завершення всіх випробувань планують прискорити масове виробництво перехоплювачів. Загалом над засобами протидії реактивним дронам в Україні працюють аж 67 компаній.
1: Новини спорту.
3: Воротар мадридського Реала Андрій Лунін не потрапив до заявки збірної України на вересневі та жовтневі матчі Ліги Націй. За національну команду він не грав із червня 2025 року. До складу збірної викликали воротарів Анатолія Трубіна, Дмитра Різника та Георгія Єрмакова. Журналіст Сергій Тищенко припустив, що Лунін міг відмовитись від виклику через відсутність гарантованого місця в основному складі. Сам футболіст і Українська асоціація футболу цю версію офіційно не підтверджували.
1: Хороше наостанок.
3: У Ніжинській центральній міській бібліотеці вчора провели лаунж читання святкування до Дня української музики. Учасники декламували власні вірші та твори українських класиків. До програми долучилися ніжинські письменниці, читачі бібліотеки та юні виконавці. Музичну частину доповнили піснями Володимира Івасюка «Червона рута» та пісня «Буде поміж нас». Завершили зустріч композиціями «Хай війну заберуть журавлі» та «Моя Україна». Що ж, друзі, ну а зараз дізнаємось, як моя Україна сьогодні буде жити, з якою погодою. Оце буду ворожити просто зараз.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: 11.05, сонце продовжує світити, а я маю вам про погоду говорити. Тож яких примх нам від погоди чекати, я буду з синоптиками вам розповідати.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: І от, за даними Укргідрометцентру, сьогодні буде в нашій області переважно похмуро. У Чернігові сильний дощ був вранці, вночі, на півночі області, в Корюківці він припиниться лише до середини дня, а от на північному сході, в Новгороді-Сіверському, аж до вечора. В центральній частині області, в районі Ніжина, дрібний дощ можливий після полудня, на півдні, в Прилуках, дощитиме всю другу половину дня. Уночі буде від 10 до 15 градусів тепла, тоді як в день варто чекати від 21 і до 20 градусів з плюсом. Вітер сьогодні варто очікувати до 4,5 метрів на секунду при атмосферному тиску в 749-757 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря на сьогодні нам обіцяна на рівні від 61 до 98%. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
0: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти.

Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

І уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Гучна музика може впливати на ваш вибір та змушує нас частіше тягнутися до шкідливої їжі. Про це повідомляє один американський журнал з досліджень поведінки людини. Якщо захочете контролювати свій раціон, краще зробіть гучність трішечки тихішою.
0: Цікаві факти.
2: Ну, якщо, звісно, грає Team FM, то можна гучність зробити трошечки громчішою. Послухали ми Даша, тепер послухаємо Віталіка. Будемо говорити про конденсат і пліснюву у ванні. Що перевірити, щоб позбутися тієї клятої зайвої вологи і затхлого запаху в нашій кімнаті, де ми звикли розслаблятися. Затхлий запах, мокрі стіни, темні плями на швах – вони всі можуть бути сигналом проблем із повітрообміном. Але виправити ситуацію часто допомагають доволі прості домашні кроки. Після душу в ванні закономірно з'являється пара, однак приміщення має досить швидко просихати. Якщо ж вода довго залишається на плитці, дзеркало годинами не очищається від конденсату, а в кутах з'являються темні сліди, то варто на це звернути увагу. Є кілька простих сигналів, які легко помітити без спеціальних приладів. Після водних процедур у приміщенні довго стоїть пара. Поверхні залишаються вологими, а повітря здається важким і затхлим. Перевірити тягу в кімнаті можна за допомогою тонкої смужки паперу. Піднесіть її до вентиляційної решітки. Якщо повітря рухається в правильному напрямку, папір має притягуватись до отвору. Проводити такий тест краще одразу після душу, коли різниця температури вологості добре помітна. Не використовуйте після перевірки сірник або ж запальничку. Відкрити вогонь у ванні для цього абсолютно не потрібен. Іноді проблема не у витяжці. Для нормального повітрообміну недостатньо лише витягувати вологе повітря. Воно має чимось замінюватись. Тому після перевірки решітки можна порівняти її роботу з зачиненими і трохи прочиненими дверима. Якщо при невеликому відкритті повітря починає рухатись помітно краще, ванні може не вистачати припливу. Не варто щільно перекривати вентиляційний отвір меблями, декоративними конструкціями або ж іншими предметами. Після душу не залишайте приміщення повністю закритим надовго. Якщо є можливість, дайте волозі вийти, а вентилятору пропрацювати ще деякий час. Воду з підлоги, бортиків ванни та інших поверхонь краще прибрати, а от мокрі рушники розвішуйте так, щоб вони могли нормально висохнути. І, власне, що не варто робити? Не потрібно самостійно проштовхувати у вентиляційний канал дроти, палиці чи інші предмети. Так само не варто заливати його хімічними засобами, ну або ж змінювати розмір вентиляційного отвору. Самостійне очищення доступної частини решітки – це одне, а от втручання у спільний вентиляційний канал будинку – це зовсім інше. Якщо після очищення повітрообмін не відновився, вентилятор перестав працювати, і з каналу тягне неприємним запахом або повітря рухається у зворотному напрямку, краще вже йти до фахівця. Ну а якщо пліснява вже з'явилась, то не варто просто фарбувати темні плями. Якщо не прибрати причину постійної вологості, то вони можуть з'являтися знову. Спочатку потрібно налагодити висихання приміщення та повітрообмін, а вже потім займатися очищенням уражених поверхонь. Якщо плісняви багато або вона швидко поширюється, доцільно вже звертатися про професійну допомогу. В будь-якому разі професіонали – це ліпше, ніж самому щось натворити, начубучити. Ну а ми з вами почуємось незабаром, ще цікавеньке буду розповідати.
3: Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври, а репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик!
4: Світло зникло і все пропало? Досить залежати від графіків. З «Гранат Україна» інтернет є завжди. Підключайте енергонезалежний, оптоволоконний, гігабітний інтернет у Ніжині, Носівці, Вертіївці та Бобровиці. Цифрове телебачення, 147 каналів у подарунок. Обирайте надійність. Обирайте «Гранат Україна». Деталі за номером 073-783-8090 або на сайті granat.ua.
3: Новий театральний сезон у Ніжині відкривається сучасним прочитанням безсмертного хіта. Рок-опера «Наталка Полтавка». Живий звук, сильні емоції, українська класика та справжній драйв. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 19 вересня о 17:00. Рок-опера «Наталка Полтавка». Бронюйте заздалегідь 098 507 76 71. Відкриваємо театральний сезон разом. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

рідний дім, тут мої батьки і моє кохання. Тут мої друзі, з якими гуляю із ночі до рання. Тут дихаю вільно, дивлюся на зорі і п'ю чисту воду. Дуже пишаюсь,

Іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай. Ти важлива для мене. Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Team FM. Там, де ти.

Суцільна реклама. Наші дрони – це дракони. Ставай пілотом півночі. Обирай посаду сам. Набирай 0800 300 295. Дракаріс. Суцільна реклама.

0: Друзі, маємо з вами 11.44 і хочу розповісти про сухофрукти. На жаль, не так багато росте у нас тих фруктиків, які можна перетворити на сухофруктики, але ми все ж таки їх часто беремо в магазині, тому що і смачно, і довго можна зберігати. Про те, як правильно зберігати, щоб вони могли довго та й смачно зберегтися, давайте дізнаємось разом. Сухофрукти зручно мати вдома. Це і перекус, і їх можна використовувати для приготування різних страв. Однак недостатньо просто купити чи самостійно висушити плоди. Також важливо правильно їх зберігати. Тож розповідаємо, як правильно зберігати їх удома. Це все просто. Якщо ви плануєте використовувати сухофрукти протягом найближчих місяців, то для збереження підійдуть щільні паперові пакети. Коли ж потрібно зберігати сухофрукти на довший період, краще використовувати скляні банки з кришками. Саме така тара підходить для тривалого зберігання. При цьому надто великі місткості не варто брати. Якщо на одному з плодів раптом утворюється пліснява, вона перекинеться і на інші фрукти. Тому всю банку доведеться виконати. Тож краще розподілити запаси між кількома невеличкими банками, щоб не втратити всі фрукти одразу. Друзі, готую для вас інформаційний блок о 12:00 і вже почуємось. Будемо говорити про актуальне та важливе.
1: Тім, там де ти.

0: Реклама.
1: Ототайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ототайм – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ототайм – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
3: Енергодім – твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, старий ринок, біля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050 17 00 181.

0: вулиця Незалежності, 63 та Переяславська, 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Три роки разом. Три роки смаку, радості та яскравих вражень. Ресторан «Бандера» святкує третю річницю і запрошує друзів та гостей на справжнє свято. Протягом тижня ловіть святкові акції та сети. А 19 вересня приходьте на гала-вечірку, сповнену сюрпризів та подарунків. Фотограф, ведучі, шоу-балет, розіграш призів та неперевершений саксофон. Святкуємо разом у «Бандера». Бронюйте заздалегідь 066-202-2260. Бандера. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.
1: Програма «Сила слова».
2: На нарадах часто кажуть «ви праві». Проте правим може бути лише берег річки або борт корабля. Якщо людина висловила слушну думку, правильно сказати «ваша правда» або «ви маєте рацію».
1: «Сила слова».

0: Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти.
1: Тім, там де ти. Власне, от ми на Тімі і сидимо, і Тім слухаємо. Друзі, почуємо з вами за 2,5 хвилини. Вже підготував для вас інформаційний блок, тож буде цікаво.
2: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе.
3: Team FM.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: На годиночку вже 12-та рівно, друзі. Саме час дізнатися про те, що коїться в Україні і в світі.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Чернігові з понеділка тимчасово припинить водопостачання у кількох будинках. Так, із 8:30 до 20-ї години комунальники встановлюватимуть засувку на водопроводі діаметром 110 мм на вулиці Олександра Матієвського, 33. Без води залишаться багатоповерхівки на вулиці Український хутор, 52 та Коцюбинського, 2. Обмеження також стосуватиметься юридичних споживачів на Коцюбинського, 2А. Жителям рекомендують завчасно зробити запас питної води. Телефон для довідок 0800 50 50 51. Це телефон КП «Чернігівводоканала». У Чернігівській гімназії номер 20 відкрили першу частину відремонтованого укриття. Тепер під час повітряних тривог у ньому можна буде не лише перебувати, а й проводити уроки. Приміщення одночасно вміщує 2 або 3 класи, залежно від кількості учнів. Першочергово укриття використовують першокласники, а учні 2-х і 4-х класів навчаються там за ротацією. Ремонт виконали в межах проєкту благодійного фонду «Save It» за підтримки німецьких партнерів. Нині ж фонд шукає кошти для відновлення наступних частин шкільного сховища. У Чернігові поліцейські затримали 29-річного місцевого жителя, якого підозрюють у пограбуванні 2 магазинів. За даними слідства, 17 вересня чоловік схопив товари з полиці одного із закладів і втік. Правоохоронці встановили його особу, а також з'ясували, що він може бути причетний до аналогічного пограбування, скоєного кількома днями раніше. Підозрюваного помістили до ізолятора тимчасового тримання, а за грабіж, вчинений в умовах воєнного стану, йому загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі. До міжнародного Румунія готова збільшувати обсяги оборонного виробництва за умови залучення необхідних інвестицій. Про це президент країни Нікуш Ордан заявив на саміті Карпатської вісімки. За його словами, Румунія має розвинену виробничу базу та кваліфікованих фахівців. Бухарест також готовий ділитися з Україною технологіями і майже піввіковим досвідом роботи в атомній енергетиці. Карпатська ініціатива має об'єднати країни регіону в питаннях безпеки, економічної співпраці, гуманітарної підтримки та відбудови України. Сили оборони завершили перший етап операції «Вівальді» на Ліманському напрямку. За даними 3-го армійського корпусу, українські військові зачистили від російських підрозділів 75 квадратних кілометрів території. І ще 10 квадратних кілометрів повернули під контроль України. Також військові завдали ударів по російській логістиці, техніці та особовому складу. Командувач корпусу Андрій Білецький заявив, що контратака на північ від Лимана зірвала спробу російських військ охопити Слов'янськ і Краматорськ із півночі. Унаслідок масованої російської атаки на Одеську область без електропостачання наразі залишаються 178 700 родин. Аварійні відключення сталися в частині Одеського району, зокрема, Пересипському та Приморському районах Одеси. Про це повідомила енергетична компанія ДТЕК. Станом на ранок фахівці відновили електропостачання для понад 60 тисяч родин. Через пошкодження мереж можливі перебої в роботі критичної інфраструктури та електротранспорту. У січні-серпні цього року до місцевих бюджетів України надійшло понад 378 мільярдів 600 мільйонів гривень податків, і це на 16,5% більше, ніж за відповідний період минулого року, повідомила Держподаткова служба. Основним джерелом надходжень став податок на доходи фізичних осіб – майже 227 мільярдів гривень. Єдиний податок забезпечив бюджети громад 59 мільярдами гривень. Надходження від податку на майно становили 43 мільярди 400 мільйонів, а від податку на прибуток підприємств – 25 мільярдів 700 мільйонів гривень.
1: Новини спорту.
3: Український воротар Анатолій Трубін провів 3-й матч за португальську «Бенфіку» в поточному сезоні. Так, у грі проти італійського «Мілана» він не пропустив жодного м'яча. Загалом у 2 із 3 поєдинків сезону Трубін зберіг свої ворота недоторканими, пропустивши 2 голи. Після матчу українця відзначила фахівчиня спортивної оптометрії Патрісія Родрігес, яка розповіла про його посилену підготовку до повернення в основний склад. Наступний матч «Бенфіка» проведе вже завтра на виїзді проти Порту.
1: Хороше на останок.
3: Міжнародна команда науковців дослідила 18 палеолітичних фігурок із бивня мамонта, знайдених на Мізинській стоянці на Чернігівщині. За допомогою мікроскопів учені вивчили орнаменти, а для 6 артефактів створили тривимірні моделі. Дослідження показало, що давні майстри враховували природну структуру бивня і поєднували її з нанесеними візерунками. Науковці вважають мізинські фігурки одними з перших в Європі, створених із застосуванням нових для того часу технік та стилів. Їхній характерний орнамент не повторюється у пізніших європейських знахідках. Артефакти створили близько 18 тисяч років тому. Що ж, друзі, древня Чернігівська земля. Ну а ми з вами будемо говорити про Чернігівщину сьогодні, а саме про синоптичне.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: 12.05, нахмарилось небо, а зараз дізнаємо, що в парасольках є потреба, тож яких змін в погоді по обіді чекати. Буду вам зараз я повідомляти.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: І за даними Укргідрометцентру, сьогодні 19 вересня на Чернігівщині нам переважно похмуру погоду обіцяють. У Чернігові буде сильний дощ, який ще з ночі та вранку присутній. На півночі області у Корюківці він припиниться аж до середини дня. От на північному сході у Новгороді-Сіверському має припинитись до вечора. У центральній частині області в районі Ніжина дрібний дощ можливий після полудня. На півдні у Прилуках дощитиме всю другу половину дня. Уночі сьогодні варто чекати 10-15 градусів тепла, тоді як вдень від 21 до 23 градусів із плюсом. Вітер сьогодні варто чекати не більше, ніж до 4,5 метрів на секунду, а от атмосферний тиск 749-757 міліметрів ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 61,98%. Принаймні, такі дані.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порятині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов. А 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073-783-80-90. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на радіо Тім 050-540-49-39.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Друзі, маємо 12:23 і будемо розбиратися. Адже у частини дітей світле волосся поступово темнішає в міру їх дорослішання. І найпомітніше це відбувається в період статевого дозрівання. Колір волосся визначає саме взаємодія спадковості, клітин, що виробляють пігмент, і гормональних змін, дослідники так вважають. Колір волосся залежить від меланіну, які виробляють меланоцити у волосяних фолікулах. Отаке страшне речення прочитав. Еомеланін відповідає за коричневі та чорні відтінки, а феомеланін надає волосю жовтих та рудих тонів. Що більше еомеланіну виробляє фолікул, то темнішим є волосся, яке з нього і росте. Професор дерматологічних наук Дезмонд Тобін пояснив, що зміни залежать від генетичної спадковості. Активність волосяних фолікулів у дитинстві не є сталою. У процесі росту можуть змінюватись біологічні сигнали, які контролюють вироблення пігменту. За словами вченого, у багатьох світловолосих дітей волосся найбільше темнішає приблизно у віці 10-13 років. Одним із можливих пояснень є гормональні зміни в цей період. Естрогени, андрогени – всі вони можуть стимулювати активніше вироблення еомеланіну. Водночас у людей, які зберігають світлий колір волосся, формування цього пігменту зазвичай генетично знижене. Правда, науковці не встановили, які саме гени контролюють потемніння світлого волосся і як вони взаємодіють із гормонами. Дослідник генетики Войцех Браницький припустив, що гормони можуть по-різному впливати на фолікули, залежно від генетичних особливостей дитини. Зокрема, на вироблення меланіну або його переміщення всередині фолікула. То знаєте, щоб там дитина не розвивалася, але якщо ви чорнявий, то, скоріш за все, вона і із блондина переросте у чорнявого. Ну, а якщо світлий, то може піти вона вашим шляхом. Скоро почуємося.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай. Колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Пізанська вежа ніколи не стояла прямо. Її знаменитий нахил був уже з самого початку великого будівництва. Про це повідомляє італійське видання «Республіка». Якщо на фотці ви стали нерівно, скажіть, що то просто ваш був особливий стиль.
0: Цікаві факти.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – твої мрії, твої меблі.
1: Тім FM.

Друзі, 12:44, ви знаєте, багато хто вважає, що для того, щоб наше серденько працювало якісно, потрібно давати йому м'ясо. Проте, коли люди думають про білок, у голові завжди, зазвичай, з'являються курка, яйця або ж спортивний коктейль. Кардіологи ж дедалі частіше радять дивитися ширше і частину тваринного білка замінювати рослинними продуктами, які одночасно дають ненасичені жири та клітковину. Саме тому серед варіантів для серця особливо часто згадують пам-пам-пам-пам – оріхи, і серед них саме волоські горіхи. У невеликій жмені волоських горіхів є кілька грамів білка, але головна їхня перевага не у цьому. Вони містять альфа-лінолену кислоту. Це рослинна омега-3 жирна кислота, а також в ній є і магній, і клітковина, і поліфеноли. Такий набір робить продукт значно цікавішим для серцево-судинного раціону, ніж багато ультраоброблених протеїнових перекусів. Ненасичені жири допомагають замінювати частину насичених жирів із ковбас, жирного м'яса і деяких готових снеків. У районі, в Прилуцькому, звичайно, у раціоні це має більше значення, ніж просто додавання горіхів поверх уже дуже калорійного меню. Кардіологи наголошують, користь виникає саме тоді, коли продукт стає заміною менш вдалому джерелу енергії. Є і практична перевага – горіхи добре насичують нас. Поєднання жиру, білка та клітковини сповільнюють травлення. Тому навіть невелика порція може допомогти пережити кілька годин без солодких батончиків або ж випічки. При цьому продукт не потребує приготування і легко поміщається у звичайний контейнер. І тим паче горіхів не так і багато потрібно, там 25-30 грам, і вже людина буде задоволена. Людям з алергією горіхи, звичайно ж, не підійдуть. Також при деяких захворюваннях травневої системи велика кількість жирної їжі може погано переноситись. У такому разі рослинний білок може отримувати із бобових, тофу або ж інших продуктів. Друзі, давайте один одного дбати не тільки під час повітряних тривог, а й просто в перекусах, тож і ви їжте не тільки смачне, а й корисне, от, наприклад, горіхи, і іншим радьте, от як я сиджу і раджу, скоро почуємося.

0: Ототайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ототайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ототайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
1: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
2: Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий ринок, Іля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-51-22. Консультація безкоштовна. Енергодім.

вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Три роки разом. Три роки смаку, радості та яскравих вражень. Ресторан «Бандера» святкує третю річницю і запрошує друзів та гостей на справжнє свято. Протягом тижня ловіть святкові акції та сети. А 19 вересня приходьте на гала-вечірку, сповнену сюрпризів та подарунків. Фотограф, ведучі, шоу-балет, розіграш призів та неперевершений саксофон. Святкуємо разом у «Бандера». Бронюйте заздалегідь 066-202-2260. «Бандера». Новий театральний сезон у Ніжині відкривається сучасним прочитанням безсмертного хіта. Рок-опера «Наталка Полтавка». Живий звук, сильні емоції, українська класика та справжній драйв. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує. 19 вересня о 17:00. Рок-опера «Наталка Полтавка». Бронюйте заздалегідь 098-507-76-71. Відкриваємо театральний сезон разом. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Only You and Me. 12:55 в етері Only You and Me. Віталік і ви, друзі, будемо з вами чутися вже буквально за 4 хвилини 12 секунд. Там маю вам підбити підсумки першої половини дня сьогоднішньої. Нагадаю, у нас з вами 19 вересня на календарях. Тож почуємо скоро із важливим і актуальним. Не можу дочекатися.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Подаруй

0: 13-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Годинник нам демонструє відверто нахабну і обідню цифру 13.00, а отже нам саме час розібратися з тим, що коїться в Україні і в світі. Будемо підбивати підсумки першої половини дня.
2: Новини Чернігівщини.
3: Протягом минулої доби російські війська продовжували обстрілювати прикордоння Чернігівщини. У селі Заріччя Семенівської громади зафіксували 20 влучань з реактивних систем залпового вогню. У Чайкиному Новогородсіверської громади безпілотник поцілив в ангар місцевого підприємства. Про це повідомив районна військова адміністрація та оперативне командування «Північ». Інформації про загиблих або поранених у цих повідомленнях немає. Масштабні пошкоджень уточнюються. У прикордонній зоні Чернігівщини запровадили спеціальний режим на відстані до 1 кілометра від кордону з Росією та Білоруссю. Для перебування, проживання або проведення господарських робіт на цій території необхідно отримати окремий дозвіл прикордонників. Раніше видані дозволи для 5-кілометрової прикордонної зони на 1-кілометрову смугу не поширюються. Нові документи потрібні, зокрема, власникам городів і полів, розташованих поза межами населених пунктів. За оформленням дозволу слід звертатися до відповідного підрозділу Державної прикордонної служби. У Чернігові найближчими днями діятимуть тимчасові обмеження в роботі комунальних служб. Так, із 20 і до 24 вересня через технічні роботи не працюватиме реєстр територіальної громади. У цей період у ЦНАПі не реєструватимуть і не змінюватимуть місце проживання та не видаватимуть паперові витяги. Однак електронний документ можна отримати через Дію. Також уже в понеділок з 8.30 до 20 години припинять водопостачання у будинках на вулиці Український хутор 52 та Коцюбинського 2. Обмеження стосуватиметься і юридичних споживачів на Коцюбинського 2А. Жителям радять завчасно зробити запаси питної води. У Чернігівській гімназії номер 20 відкрили першу частину відремонтованого укриття. Тепер під час повітряних тривог у приміщенні можна не лише перебувати, а й проводити уроки. Укриття одночасно вміщує або два, або три класи, залежно від кількості учнів. Першочергово ним користуються першокласники, а учні других та четвертих класів навчаються там за ротацією. Ремонт виконали в межах проєкту благодійного фонду «Save It» за підтримки німецьких партнерів. Президент США Дональд Трамп підписав закон, який розширює санкційні механізми проти Росії. Документ дозволяє запроваджувати мита до 100% проти країн, які є найбільшими покупцями російської нафти та природного газу. Закон передбачає обмеження щодо російських посадовців, фінансових установ та осіб, пов'язаних із владою Росії. Водночас президент США отримає повноваження призупиняти окремі санкції. Раніше документ вже підтримали 86 сенаторів. У ніч проти 19 вересня Росія атакувала Україну 2 протикорабельними ракетами «Циркон» і 174 безпілотниками різних типів. Основними напрямками удару були Одеська та Київська області. Станом на 8 ранку сили протиповітряної оборони збили або подавили 141 повітряну ціль, повідомили повітряні сили. Влучання зафіксували у 15 локаціях і ще на 9 упали уламки. У Сумах після удару по багатоповерхівці загинули 2 працівників міського виконавчого комітету. На Одещині без електропостачання залишилися майже 179 тисяч родин. Сили оборони завершили перший етап операції «Вівальді» на Лиманському напрямку. За даними 3-го армійського корпусу, українські військові зачистили від російських підрозділів 75 квадратних кілометрів території. І ще 10 квадратних кілометрів повернули під контроль України. Також військові завдали ударів по російській логістиці, техніці та особовому складу. Командувач корпусу Андрій Білецький заявив, що контратака на північ від Лимана зірвала спробу російських військ охопити Слов'янськ та Краматорськ із півночі. Пункти пропуску через державний кордон тимчасово припинятимуть роботу під час повітряних тривог. Обмеження будуть діяти лише в тих районах, де оголошена тривога. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. За його словами, рішення має запобігти скупченню людей і можливим жертвам у разі російських атак. Після відбою повітряної тривоги пропускні операції відновлюватимуть.
1: Новини спорту.
3: Український воротар Анатолій Трубін провів уже третій матч за португальську Бенфіку в поточному сезоні. Так, у грі проти італійського Мілана він не пропустив жодного м'яча. Загалом у двох із трьох поєдинків сезону Трубін зберіг свої ворота недоторканними, пропустивши два голи. Після матчу українця відзначила фахівчиня спортивної оптометрії Патрісія Родрігес, яка розповіла про його посилену підготовку до повернення в основний склад. Наступний матч Бенфіка проведе вже завтра проти Порту.
1: Хороше наостанок.
3: Міжнародна команда науковців дослідила 18 палеолітичних фігурок із бивня мамонта, знайдених на Мізинській стоянці, що на Чернігівщині. За допомогою мікроскопів учені вивчили орнаменти, а для шести артефактів створили тривимірні моделі. Дослідження показало, що давні майстри враховували природну структуру бивня і поєднували її з нанесеними візерунками. Науковці вважають мізинські фігурки одним із перших в Європі, створених застосуванням нових для того часу технік та стилів. Артефакти виготовлені майже 18 тисяч років тому. Ну а ми зараз переходимо до погоднього.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: 13.05, сонце під хмарами сховалось. Тут така погода нам і обіцялася. От що нам далі від неї чекати, буду в прогнозі зараз казати.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Ну і за даними «Укргідрометцентру», сьогодні у Чернігівській області буде переважно похмуро, як ми бачимо. У Чернігові сильний дощ був ще вночі і пройде вранці. От на півночі області в Корюківці він припиниться до середини дня. На північному сході, в Новгороді-Сіверському, до вечора буде накрапати. В центральній частині Чернігівщини, в районі Ніжина, дрібний дощ можливий після полудня. От на півдні, в Прилуках, дощитиме всю другу половину дня. Уночі очікується від 10 до 15 градусів тепла, тоді як вдень в області воно прогріється від 21 до 23 градусів вище за нуль. Вітер сьогодні буде чекатися на рівні від 4 до 4,5 метрів на секунду, при атмосферному тиску 749-757 міліметрів. Відносна вологість повітря очікується сьогодні в суботу на рівні 61-98%. Принаймні, такі дані містить сайт «Укргідрометцентру».
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
3: Що ж, друзі, 13.07, ваш Віталік буде вже мчати кудись, не знаю ще куди, або кудись за місто, або кудись по місту. В будь-якому разі буду при ділі, спати не обіцяю і вимикати Тім ФМ точно не буду, щоб заряджатися аж до кінця цього дня. А от завтра вже, певно, у другій половині дня до вас повернуся. Я буду розповідати про важливе і готувати до робочого тижня. Чим більше будемо і продуктивніше працювати, тим більше заробимо, тим більше задонатимо. А більше задонатимо, а скоріше буде той день, якого ми всі чекаємо. Залишайтеся з нами. Тім ФМ буде обіцяти вас надихати. От просто зараз обіцяю. Тож, до завтра. Ну, а після обід наші дівчата прийдуть і також вам про важливе актуальне інформаційне доповідатимуть. Почуємось, спокійного вам суботнього вечора.
1: Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Світло вимикають, а інтернет залишається. З Гранат Україна ти завжди онлайн. Підключай енергонезалежний оптоволоконний гігабітний інтернет у перетині та живи у звичному ритмі. Працюй, навчайся, відпочивай без перебоїв. А ще 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. Гранат Україна. Твій надійний зв'язок за будь-яких умов. Телефонуй 073-783-8090 або шукай нас на сайті granat.ua.
4: Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-89-84.
5: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі радіо Тім.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Лось може пірнати на глибину до 6 метрів, повідомляє джерело «Географія». Вони чудові плавці та нерідко шукають водорості під водою. Якщо побачите лося під водоймами, не дивуйтеся. Він не заблукав, він просто побіг на обід.
0: Цікаві факти.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
2: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050 17 00 181. Новий театральний сезон у Ніжині відкривається сучасним прочитанням безсмертного хіта. Рок-опера «Наталка Полтавка». Живий звук, сильні емоції, українська класика та справжній драйв. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 19 вересня о 17:00. Рок-опера «Наталка Полтавка». Бронюйте заздалегідь 098 507 76 71. Відкриваємо театральний сезон разом. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Дракони є! Чекаємо тільки тебе! Ставай пілотом перехоплювача! Набирай 0800 300 295. Дракаріс.
0: Соціальна реклама.

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Три роки разом. Три роки смаку, радості та яскравих вражень. Ресторан «Бандера» святкує третю річницю і запрошує друзів та гостей на справжнє свято. Протягом тижня ловіть святкові акції та сети. А 19 вересня приходьте на гала-вечірку, сповнену сюрпризів та подарунків. Фотограф, ведучі, шоу-балет, розіграш призів та неперевершений саксофон. Святкуємо разом у «Бандера». Бронюйте заздалегідь 066 202 22 60. Бандера. Телефон для розміщення реклами 099 274 9922. Реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Як ви відповідаєте на запитання «Котра година?» Суржик каже «Без 5:10». Але в українській мові час вказується інакше. Правильно, за 5:10 або 5 хвилин до 10. Також уникайте форми «в 2 години». Кажіть «о 2 годині».
0: «Сила слова».

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».

0: Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні! Героям та героїням України слава! Маємо сьогодні суботу, 19 вересня, і далі маємо намір поінформувати вас про головне і важливе.
0: Новини Чернігівщини.
1: Начальнику Чернігівського об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Посадовця підозрюють у внесенні до системи оберіг неправдивих відомостей про мобілізацію військовозобов'язаних. За версією слідства, чоловіків нібито направляли до військової частини, однак до її списків особового складу, тобто не зараховували. А підозрюваному інкримінують несанкціоновану зміну інформації в автоматизованій системі. Санкція статті передбачає до 68 тисяч гривень штрафу або виправні роботи на строк до 2 років. У Чернігові водійка з ознаками алкогольного сп'яніння наїхала на припаркований автомобіль. Аварія сталася увечері 18 вересня на проспекті Перемоги. Під час руху заднім ходом автомобіль «Джилі» зіткнувся зі шкодою. Жінка відмовилася пройти огляд на стан сп'яніння. Патрульні склали на неї протоколи за порушення правил дорожнього руху, що призвело до аварії, та відмову від огляду. За другою статтею передбачено 17 тисяч гривень штрафу з позбавленням права керування на 1 рік. Нова пошта може тимчасово припиняти роботу окремих відділень у логістичних і логістичних об'єктів, навіть без офіційного оголошення повітряної тривоги. Таке рішення ухвалюватимуть, якщо внутрішня система моніторингу компанії зафіксує потенційну небезпеку для конкретного об'єкта. Під час офіційної тривоги всі робочі процеси зупиняють, а працівники переходять до укриттів. Після відбою компанія може залучати додатковий персонал, змінювати маршрути та перерозподіляти навантаження. Це може впливати на строки приймання та доставки відправлень на Чернігівщині, зокрема, теж. Гужівський ліцей Ічнянської громади посів 5-те місце серед 190 закладів освіти Чернігівщини за результатами національного мультипредметного тесту. У ліцеї навчаються 64 учні, 9 з них перебувають за кордоном. У 2026 році тестування склали 4 випускників, і всі вони вступили до закладів вищої освіти у Києві, Чернігові та Ніжині. Учителі безоплатно проводили для школярів додаткові заняття, зокрема під час канікул і дистанційно. Раніше ліцей посів 32-ге місце в обласному рейтингу у 2017 році та 11 у 2019. Далі до важливих новин України. Україна та Франція обговорили подальше посилення української протиповітряної оборони. Міністр оборони Євгеній Хмара і міністерка Збройних сил Франції Катрін Вотрен говорили, зокрема, про постачання боєприпасів для літаків «Міраж». Окрему увагу приділили протидії реактивним шахедам. Серед пріоритетів – додаткові поставки перевірених засобів ураження та розроблення недорогих дронів-перехоплювачів. Міністри також обговорили спільні оборонно-промислові проєкти і антибалістичну ініціативу «Фрей». Президент Росії тим часом Володимир Путін заявив, що Україна нібито перешкоджає переговорам про припинення війни та втручається у парламентські вибори в Ерефії. Жодних доказів втручання він не навів, повідомляє агентство Reuters. Путін також назвав українські удари по російських об'єктах свідченням нібито нещирості мирних пропозицій Києва. Триденне голосування на парламентських виборах у Росії розпочалося 18 вересня. Водночас більшість кандидатів, які виступають проти війни, до участі не допустили. Верховна Рада протягом найближчих 3 тижнів не планує проводити пленарні засідання. Про це повідомив народний депутат від «Слуги народу» Дмитро Соломчук. За його словами, парламентарі зосередяться на опрацюванні урядового проєкту державного бюджету на 2027 рік. До 1 жовтня депутати мають вивчити документи за напрямами роботи та подати свої пропозиції і правки. Після цього робота над проєктом бюджету та пов'язаними законопроєктами продовжиться у парламентських комітетах. Одноразову виплату за програмою «Зимова підтримка» не враховуватимуть під час призначення житлової субсидії. Про це повідомили у Пенсійному фонді України. Субсидію розраховують з огляду на середньомісячний сукупний дохід домогосподарства. Водночас одноразова допомога та компенсації, отримані протягом календарного року, до такого доходу не належать. Отже, виплата не вплине на право родини отримувати субсидію або інші передбачені законодавством види соціальної допомоги.
0: Новини спорту.
1: У неділю 20 вересня у Прилуках відбудуться матчі Чемпіонату України «Національна ліга майбутнього». Команди місцевої дитячо-юнацької спортивної школи прийматимуть футболістів клубу «Тейгерс» із Броварів. Матч команди вікової категорії до 17 років розпочнеться о 12 годині. Футболісти до 15 років вийдуть на поле о 14. Ігри відбудуться на стадіоні «Супутник».
0: Хороше наостанок.
1: У Вашингтоні відкрили виставку «Києво-Печерська лавра. 975 років історії. 100 років відповідальності національного збереження. Експозиція містить фотографії лаври, зроблені від кінця 18-го до початку 21-го століття. Світлини показують зміни архітектурного комплексу та життя людей, пов'язаних із пам'яткою. З виставкою знайомилися американські посадовці, дипломати, представники бізнесу, громадські активісти і українська громада, звісно ж, також. Після Вашингтона експозицію планують представити в інших містах Сполучених Штатів. І на тому, друзі, поки вся інформація. Більше розкажу менше, ніж за годину. Далі будемо підглядати у прогноз погоди.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: Отже, чого чекати від неділі 20 вересня? Про це підемо далі.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Завтра на Чернігівщині прогнозують день без опадів. На півночі області, зокрема у Корюківці, впродовж дня переважатиме ясна погода. У Новгороді-Сіверському, Ніжині та Чернігові після ясної першої половини дня ввечері побільшає хмар. Проте опадів все ж не прогнозують. На півдні у місті Прилуки буде переважно похмуро. Вранці можливе нетривале прояснення. Вночі температура сягатиме позначок 10-12 тепла найбільше. Вдень у Новгороді-Сіверському повітря прогріється до плюс 22, у Корюківці до плюс 23, в Чернігові, Ніжині та Прилуках прогнозують аж плюс 24 за вікном. Швидкість вітру сягатиме 4,5 метрів за секунду, атмосферний тиск коливатиметься від 749 до 758 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря вночі сягатиме майже 100%, удень до 46%.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
3: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.
2: Програма «Та ти шо?».
0: Реклама. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Іля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093 758 51 22. Консультація безкоштовна. Енергодім.

0: Переяславська, Прилуки.
1: Вулиця Незалежності, 63 та Переяславська, 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва.
2: Новий театральний сезон у Ніжині відкривається сучасним прочитанням безсмертного хіта. Рок-опера «Наталка Полтавка». Живий звук, сильні емоції, українська класика та справжній драйв. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує. 19 вересня о 17:00. Рок-опера «Наталка Полтавка». Бронюйте заздалегідь 098 507 76 71. Відкриваємо театральний сезон разом! Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Партнер вихідного дня – «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Якщо маєте пульсуючий головний біль, з'їжте лимон. За даними британських вчених, лимонна кислота та вітамін С можуть зменшити запалення та злегка стабілізувати судини, що допомагає полегшити біль. Так, лимон – це цитрусовий герой. Без мантії, але з кислотністю, яка проганяє біль геть.
0: Цікаві факти.

0: в небуття.
1: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Team FM. Ти пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093 429 88 99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Team FM. Там, де ти.
1: Друзі, мої вітання. 14 година 25 хвилин у місті. Ви слухаєте Team FM. Як завжди, ви знаєте, що ми любимо підраховувати чужі гроші. Тож сьогодні не робимо виключення і порахуємо гроші відомого волонтера Сергія Притули.
2: Та ти що?
1: Зазіхнули, скажіть. Так от, шоумен у минулому і відомий волонтер Сергій Притула вперше розсекретив, скільки заробляв до того, як у грудні 2022 року остаточно покинув індустрію розваг. І оскільки він сам про це заговорив, тож ми теж поділимося з вами. Так от, за словами Притули, його дохід складав кілька сотень тисяч доларів на рік.
2: Та ти що?
1: Адже він мав одразу три напрямки діяльності. Роботи на новому каналі, зйомки в рекламі і виснажливі гастролі з варіати шоу, з якими долав по 120 концертів на рік в Україні і в світі. Друзі, із 360 днів 120 концертів на рік. Ну, це насправді дуже багато. Головною мотивацією так багато працювати було прагнення забезпечити майбутнє своїх чотирьох дітей. А сформована тоді фінансова подушка допомагає Притулі й дотепер, каже він. Водночас наголошує, що мільйони, які його фонд збирає на потреби військових, ідуть виключно за призначенням. До речі, цього року фонд Притули зміг зібрати навіть більше коштів, ніж торік, що стало для самого ж Притули приємною несподіванкою. Ну, отак, трохи гроші селебриті порахували, та й можна повертатися на тому дому.

Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Утім, джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.
1: Тім FM.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить

0: на південь під пісню «Рути».
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Осінь минає, а рута вражає. Перший ОШП.
2: Соціальна реклама.

0: година 44 хвилини. Ну що ж, друзі, рухаємося вихідним суботи 19 вересня в ритмі найкращих хітів на Тім ФМ. І далі у нас на черзі гарячі новини зі світу шоу-бізнесу. Гуморист та військовий Віктор Розовий знову заручився. А після скандального розлучення з колишньою дружиною Ольгою Мерзлікіною довго в статусі холостяка він не затримався. Ми ще, власника, ще не відійшли від того розлучення. А його новою обраницею вже стала львів'янка Яна Катерина. Пара почала зустрічатися в серпні минулого року, а рівно через рік Віктор освідчився коханій у Нідерландах, подарувавши розкішну каблучку.
1: Та ти що?
0: Яна Катерина підтримувала Розового в публічних суперечках і зараз активно допомагає йому приходити до тями, проходити реабілітацію та відновлення після важкого поранення. Загалом закохані вже живуть разом у Львові і виховують чарівного французького бульдога на ім'я Іриска. Оце Іриска, оце бульдожка, оце краще, що я бачила за сьогодні. А заручилися, розлучилися у теперішньому світі, на жаль, взагалі не новина. Що тут сказати, та й чи варто? Давайте краще повертатися до музики.
1: Team FM.

Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Римку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-04-44. Новий театральний сезон у Ніжині відкривається сучасним прочитанням безсмертного хіта. Рок-опера «Наталка Полтавка». Живий звук, сильні емоції, українська класика та справжній драйв. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 19 вересня о 17:00. Рок-опера «Наталка Полтавка». Бронюйте заздалегідь 098-507-76-71. Відкриваємо театральний сезон разом! Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: 14 години маємо і 56 хвилин. Далі пропонуємо вам свіжу інформаційну добірку.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple.
0: Отже, на Чернігівщині засудили двох жінок за збут наркотиків. Ніжинський ремонтний завод увійшов до п'ятірки найбільших зарплатних боржників України. А ще в Україні успішно застосували новий дрон-перехоплювач для боротьби з реактивними шахедами. А от про це і не лише. Пропонуємо вам послухати в подробицях менше, ніж за 4 хвилини. Залишайтеся з нами.
2: Програма «Та ти шо?» Дім ФМ.

0: Програма «Сила слова».
1: Виконавчий комітет прийняв рішення. Тут дві помилки. По-перше, закінчення. Не рішення, а рішення. По-друге, органи влади рішення ухвалюють. Слово «приймати» краще залишити для гостей або ліків.
0: «Сила слова».

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 15 у місті нині, отже, далі про важливе і актуальне станом вже на цю мить.
2: Новини Чернігівщини.
3: На Чернігівщині двох жінок засудили за незаконний збут наркотиків і боєприпасів. За даними судових рішень, одна з обвинувачених пересилала поштою амфетаміни, канабіс, а під час обшуку в неї вилучили понад 9 грамів канабісу. З урахуванням попереднього вироку жінці призначили 4,5 роки ув'язнення з конфіскацією майна. Інша обвинувачена протягом 2025 року продавала корпуси гранат, запали, а також зберігала боєприпаси вдома. Її засудили до 3 років позбавлення волі. Обидва вироки можна оскаржити протягом 30 днів. Російські безпілотники можуть літати вздовж кордону Чернігівщини з Білоруссю, щоб підтримувати зв'язок із білоруськими мобільними мережами. Таку версію висловив експерт із військових радіотехнологій Сергій Безкреснов. За його словами, встановлені у дронах сім-картки російських операторів можуть працювати в роумінгу через білоруські LTE мережі. А це дає змогу передавати телеметрію, зокрема інформацію про маршрути, роботу засобів радіоелектронної боротьби. Водночас експерт наголосив, що йдеться не про дистанційне керування безпілотниками, а його припущення офіційно не підтверджене. Жителі Чернігівщини можуть безкоштовно пройти профорієнтаційне тестування та отримати консультацію фахівців служби зайнятості. Тести допомагають оцінити здібності, професійні інтереси, навички комунікації, стресостійкість і схильність до підприємництва. Послуга може бути корисною під час вибору професії, пошуку роботи або зміни сфери діяльності. За 8 місяців 2026 року в області провели понад 900 профорієнтаційних заходів, до яких долучилися більше як 8 тисяч людей. Онлайн-тестування доступне на платформі профорієнтації та розвитку кар'єри Державної служби зайнятості, а консультацію можна отримати за номером 0800 219 734. У селі Дроздівка Куликівської громади зафіксували випадок сказу у корови. Тварину знищили, а матеріал направили на лабораторне дослідження. Ветеринари безплатно вакцинували близько 80 корів, а також коней, кіз, собак і котів. У радіусі 3 кілометрів від місця випадку визначили загрозливу зону, до якої увійшли і мисливські угіддя. Від початку 2026 року на Чернігівщині підтвердили щонайменше 7 випадків сказу тварин, тоді як за весь 2025 рік їх було 53. Ніжинський ремонтний завод інженерного озброєння увійшов до п'ятірки найбільших боржників з виплати зарплати в Україні. За даними платформи Open Data Bot, підприємство має 1016 активних виконавчих проваджень і посідає четверте місце в країні. Загалом за 8 місяців 2026 року на Чернігівщині відкрили 22 нові провадження щодо зарплатних боргів, пише Суспільне Чернігів. По Україні за цей період зафіксували 4600 таких справ. Це на 16% менше, ніж за відповідний період минулого року. А понад половина нових проваджень стосується підприємств енергетичної та хімічної галузей. До важливих всеукраїнських новин. Ще 15 громадян України повернулися з тимчасово окупованих територій. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Найстарший із повернених – 96 років, наймолодшому – 49. Серед них – родина із Залізного порту та 74-річний житель Каховки, який після важкого інсульту потребує медичної допомоги. Частині людей допомагають відновити втрачені або прострочені документи. До повернення долучилися державні установи, медики, гуманітарні організації та Міжнародний комітет Червоного Хреста. В Україні створили та успішно застосували новий безпілотник-перехоплювач для протидії російським реактивним дронам. Про це після доповіді виконувача обов'язків голови Служби безпеки України Олександра Поклада повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, розробку застосовує військова контррозвідка СБУ. Нині Збройні сили випробовують на передовій 4 перспективні моделі таких перехоплювачів. Розробки ще приблизно 10 виробників також проходять випробування. Зеленський зазначив, що успішні системи планують штабувати для посилення протиповітряної оборони. Російські війська двічі протягом тижня атакували Лозівський кінний завод, що на Харківщині. Удари сталися 14 та 18 вересня. Люди і тварини не постраждали, на щастя. Унаслідок першої атаки знищили склад, де зберігали понад 300 тонн вівса, а під час другого удару – сотні тонн сіна та зерна. На підприємстві утримують понад 200 племінних коней різних порід. Завдані збитки попередньо оцінюють у мільйони гривень. У разі погіршення безпекової ситуації коней планують евакуювати.
1: Хороше наостанок.
3: У Чернігівській центральній бібліотеці імені Михайла Коцюбинського презентували книжку «Форпост. Люди, які тримають Україну». Це п'яте видання в межах проєкту «Чернігів у вогні», присвяченого документуванню подій російсько-української війни. До збірки увійшли історії військових, волонтерів і цивільних жителів, які долучилися до захисту України. Керівником проєкту, редактором та упорядником видання став Сергій Дзюба. Над текстами працювали ще шестеро авторів. Під час презентації виступив військовий і музикант Тарас Василенко, історія якого також увійшла до цієї книги.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: І це поки вся інформація. Більше приготуємо на 16-ту. Ну а далі, звісно ж, про погоду.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: За попередніми даними синоптиків, у неділю 20 вересня на Чернігівщині буде сухо і тепло. На півночі області, зокрема в Корюківці, впродовж дня переважатиме ясна погода. У Новгороді-Сіверському, Ніжині та Чернігові після ясної першої половини дня увечері варто очікувати захмарень. На півдні у Прилуках буде переважно хмарно. Вранці, можливо, нетривале прояснення. Проте день мине без опадів. За попередніми даними, друзі. Бо варто пам'ятати завжди, що це лише прогноз погоди, і він може змінюватися. Вночі температура становить від 10 до 12 градусів тепла. Так буде і в ніч проти неділі. В день неділі у Новгороді-Сіверському повітря прогріється до плюс 22, у Корюківці до плюс 23, а в Чернігові, Ніжині та Прилуках прогнозують аж плюс 24 градуси. Швидкість вітру сягатиме 4,5 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 749-758 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря вночі близько 100%, вдень до 46%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Реклама. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22.
0: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача». Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
1: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «На дворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «На дворик». Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама».
4: Програма «Просто про складне» на Тім ФМ.

Ти хочеш знати, де я, куди дорога несе, згадаєш знов про любов, та це тебе не спасе.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Жінка може визначити, чи підходить їй чоловік зовні, всього за 45 секунд. Про це свідчать дані британського журналу психології. Отже, не дарма кажуть, перше враження справді має значення.
0: Цікаві факти. Партнер вихідного дня – оптика Медіст. Оптика Медіст. Робимо життя яскравішим.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84. I want a big gelato. I want to see Nevada. I want to travel a lot. I want to be bogata. I want to have all them private riches and fame. To buy my own planet and give it my freaking name. A private jet insured, Kardashian blasts if you need. A few haters to

0: 15 година і вже 22 хвилини у місті. Ви слухаєте Тім ФМ. І далі у нас просто чудова і дуже приємна новина для нашої здоров'я зберігаючої програми «Просто про складне». Якщо ви любите, друзі, трішки довше, поніжтеся в ліжку на вихідних. У мене для вас офіційні і підтверджені вченим виправдання. Дослідники з медичного коледжу Університету Кореї з'ясували, що додатковий сон у неробочі дні суттєво знижує ризик розвитку гіпертонії.
1: Та ти що?
0: Науковці проаналізували дані майже 41 тисячі дорослих і підрахували, якщо у вихідні поспати всього-навсього на 1 годинку та 26 хвилин довше, ніж зазвичай у будні, ймовірність проблеми з тиском знижується приблизно на 9%. Особливо цей ефект помітний у тих, хто має малорухливу роботу. Кардіологи пояснюють, під час нормального сну тиск і пульс знижуються, даючи серцю можливість повноцінно відновитися. Проте медики застерігають, спеціально не досипати в робочі дні, щоб потім виспатись на вихідні, не варто, адже стабільний режим все одно важливіший. Проте, якщо за тиждень накопичилася втома, совістю не мучтеся і поспіть собі принаймні на 1 годинку 26 хвилин довше. Поспіть спокійно. Дбайте про себе, висипайтеся і залишайтеся на хвилі Тім ФМ. Слухайте лише найкраще.

0: Щодня з 18.00 до 19.00 – година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093-429-88-99.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
2: It's been 24 hours, you could have bought me flowers. You know I ain't been happy, maybe call me in an hour. Do you wish it was her though, singing songs in the shower?

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
2: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Розміщення реклами на радіо Тім 050-540-49-39.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.
1: Тім FM.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Наші дрони – це дракони. Ставай пілотом півночі. Обирай посаду сам. Набирай 0800 300 295. Дракаріс.
0: Соціальна реклама.

0: Ефір напише не про нас, про нас напише Стівен Кінг. Десь зустрічали щось подібне в мережі, тяжко не погодитися, але мова далі не про це. У нас на черзі надзвичайно світла і натхненна новина дня. Нехай буде навіть так. Українці продовжують кохати, кохатися і створювати нові сім'ї, незважаючи ні на що. За минулий тиждень в Україні офіційно зареєстрували понад 4 тисячі нових родин, а саме 4050 шлюбів.
1: Та ти що?
0: І це прям хороша статистика, скажу я вам, на тлі війни. Абсолютним лідером за кількістю весіль став Київ, де побралися 1041 пара. На другому місці опинилася Дніпропетровщина із 749 родинами, а бронзу здобула Львівська область, де створили 473 нові сім'ї. Цікаво, що серед молодят є і іноземці. 68 шлюбів уклали з громадянами інших держав, а ще 3 родини створили пари, де обоє наречених іноземці. Як зазначили в Мін'юсті, навіть у найскладніші часи люди обирають любов, взаємну підтримку та спільне майбутнє. І на цій прекрасній ноті пропоную рухатися далі до прекрасних хітів, накручити динаміки гучніше.
2: Ви слухаєте Team FM.
3: Смарок довник чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
2: Team, там де ти.

Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063 286 9922. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Іля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181. Три роки разом. Три роки смаку, радості та яскравих вражень. Ресторан «Бандера» святкує третю річницю і запрошує друзів та гостей на справжнє свято. Протягом тижня ловіть святкові акції та сети. А 19 вересня приходьте на гала-вечірку, сповнену сюрпризів та подарунків. Фотограф, ведучі, шоу-балет, розіграш призів та неперевершений саксофон. Святкуємо разом у «Бандера». Бронюйте заздалегідь 066-202-2260. Бандера. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: 15 годину маємо 56 хвилин. Ви слухаєте Тім ФМ. Друзі, свіжа інформаційна добірка для вас вже готова на 16, тож рекомендуємо залишатися з нами, аби завжди бути поінформованими і в курсі останніх подій.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Просто про складне» на Тім ФМ.

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «віддихати» – частий гість у мовленні. Але це суржик. В українській мові ми відпочиваємо. А замість прикметника «удобний», коли йдеться про комфорт, варто вживати «зручний».
0: «Сила слова». Тім ФМ.
2: 16-та година.
3: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
0: Новини на Тім ФМ.
4: Отже, про головне станом на 16-ту далі у випуску.
0: Новини Чернігівщини.
4: Власне, з чого почати? Друзі, з того, що Чернігівська міська рада затвердила стратегію розвитку громади до 2027 року та стратегію промоції міста в соціальних мережах. Під час сесії також розглянули припинення роботи дитячих садків номер 7, 34 та 56. В управлінні освіти пояснили, що заклади не працюють, два з них пошкоджені внаслідок бойових дій, а перспектив їх відновлення наразі немає. У дитсадках міста, до слова, нині є близько 1500 вільних місць. Депутати також обговорили підтримку Збройних сил і посилення оборони Чернігова. Загиблому командиру 119-ї бригади Андрію Лівенку посмертно присвоїли звання почесного громадянина міста. Такими були підсумки власне міської ради роботи. І рухаємося далі. У Чернігові патрульні зупинили 58-річну водійку з ознаками алкогольного сп'яніння. Автомобіль Renault Kangoo зупинили вранці 19 вересня на вулиці Леоніда Пашина через порушення правил дорожнього руху. Перевірка за допомогою приладу Dragger показала 0,95 проміли алкоголю. Це майже вп'ятеро перевищує допустимий рівень. На водійку склали адміністративний протокол, її відсторонили від керування автомобілем. Проїзд автобусом із Чернігова до Ріпок нині коштує 70 гривень, до Городні – 160 гривень в один бік. На Ріпкінському напрямку ціна зросла із 40 гривень після припинення роботи нелегальних перевізників. Відстань від Чернігова до Ріпок становить близько 40 кілометрів, до Городні – майже 60. За перше півріччя 2025 року на напрямку до Ріпок продали близько 100 квитків. Нині, за даними керівництва обласного підприємства автобусних станцій, стільки квитків продають у середньому щодня. Зростання пасажиропотоку також зафіксували на Городнянському напрямку. У Чернігові 21 вересня тимчасово припинять водопостачання в кількох будинках. Обмеження діятиме з 8:30 до 20 години. Комунальники встановлюватимуть засувку на водопроводі на вулиці Олександра Мацієвського, 33. Без води залишаються будинки на вулиці Український хутір, 52 та Коцюбинського, 2. Водопостачання також припинять для юридичних споживачів на Коцюбинського, 2А. Жителям рекомендують завчасно зробити запаси питної води. Автопарк Прилуцького комунального підприємства «Послуга» поповнив новий сміттєвоз. Спецтехніку місту безкоштовно передала міжнародна організація з міграції. Машина працюватиме на маршрутах зі збирання пластику, скла та паперу після введення в експлуатацію. Раніше громада отримала контейнери для сортування відходів, нагадаю, а за підтримки французьких партнерів у місті облаштували спеціальні майданчики. Сміттєвоз прикрасили малюнками дітей, присвяченими захисту довкілля. Нову техніку планують використовувати під час повноцінного запуску системи роздільного збирання відходів у Прилуках. У Новій Басані вшанували пам'ять художника, письменника та уродженця села Василя Лопати. 18 вересня виповнився рік від його смерті. У місцевій школі провели тематичний захід і організували виставку книжок та робіт митця. Василь Лопата створив сотні графічних і живописних творів та ілюстрував Кобзара Тараса Шевченка. А він також був одним з авторів художнього оформлення української гривні. А за творчий доробок митець отримав Національну премію України імені Тараса Шевченка. Нова пошта може тимчасово зупиняти роботу окремих об'єктів на Чернігівщині навіть без офіційної повітряної тривоги. Рішення ухвалюватимуть, якщо власна система моніторингу компанії зафіксує потенційну небезпеку для конкретного відділення, депо або термінала. Під час оголошення тривоги всі робочі процеси припиняють, а працівники переходять до укриттів. Щоби зменшити затримки доставки, компанія перерозподіляє навантаження, залучає додаткових працівників і змінює логістичні маршрути. Також нова пошта переходить до децентралізованої моделі роботи, розподіляючи операції між різними майданчиками. Розташування резервних об'єктів і маршрути у компанії, звісно ж, не розголошують із міркувань безпеки. Далі до важливих новин України. У ніч проти 19 вересня російські війська атакували безпілотниками склад зоотоварів на Київщині. Пошкоджене приміщення компанії «Сузілля Юкрейн» площею понад 8 тисяч квадратних метрів. За інформацією підприємства, люди, на щастя, не постраждали. На місці виникла пожежа, яку продовжували гасити рятувальники. Компанія оцінює збитки та перебудовує логістику для відновлення роботи. До її складу входить мережа зоомаркетів «Мастерзум», яка має близько 200 магазинів у 36 містах України.
3: Новини спорту.
4: Футбольний клуб «Прилуки» став чемпіоном Чернігівської області 2026. У вирішальному матчі команда зустрілася з дружбою козаків, яка представляє Ніжин і Старобасань. Прилучани перемогли суперників із рахунком 4-1. Цей результат забезпечив команді перше місце в обласній першості. Футболісти «Прилук» здобули золоті нагороди чемпіонату.
3: Хороше наостанок.
4: Міжнародна компанія науковців дослідила 18 фігур у кізьбивня мамонта, знайдених на Мізинській стоянці, що на Чернігівщині. Їх створили близько 18 тисяч років тому. Дослідники розглянули орнаменти під мікроскопом і створили тривимірні моделі 6 артефактів. З'ясувалося, що давні майстри наносили візерунки з урахуванням природної структури бивня. Науковці припускають, що під час виготовлення цих фігурок застосовували нові для палеолітичної Європи техніки, а характерний мізинський орнамент не повторюється на інших відомих європейських знахідках.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: Більше інформації приготуємо для вас на 17-ту годину. Далі ж розкажу про погоду.
3: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: Про погоду неділі, 20 вересня. Отже, завтра на Чернігівщині прогнозують теплий день без опадів. На півночі області, зокрема в Корюківці, впродовж дня переважатиме ясна погода, а от у Новгороді-Сіверському, Ніжині та Чернігові прогнозують ясний ранок, а по обіді небо буде хмаритися. На півдні у Прилуках буде переважно хмарно, лише вранці можливе нетривале прояснення. А щодо температури повітря в містах мовлення Тім ФМ, в середньому вночі вона складатиме від 10 до 12 градусів тепла. Вдень у Новгороді-Сіверському повітря прогріється до плюс 22, у Корюківці плюс 23 максимум, а в Чернігові, Ніжині та Прилуках прогнозують синоптики до плюс 24. Швидкість вітру сягатиме 4,5 метрів за секунду, атмосферний тиск коливатиметься в межах 749-758 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря вночі складатиме практично 100%, а в день прогнозують до 46.
3: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім ФМ.
3: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти. Програма «Люди» на Тім ФМ.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Жінки кліпають у 2 рази частіше за чоловіків, пише журнал «Психологія сьогодення». І це не тільки для зволоження очей, а й щоб встигнути подумати про наступний хід у цій розмові.
0: Цікаві факти. Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: 16 годину вже маємо і 24 хвилини. Друзі, у нас надзвичайно натхненна і наша така ріднесенька земляцька історія з Борзни. Усі ми знаємо, що Чернігівщина багата на таланти, але історія Андрія Марченка – це просто суперприклад того, як щирість підкорює серця і соцмережі. За професією він землевпорядник, батько трьох синів, займається гирьовим спортом, а за покликанням став справжньою зіркою Тіктоку, Інстаграму і Фейсбуку. А почалося все навесні, коли Андрій їхав із роботи, заскочив на заправку в Бобрику і просто офігів від того, як за день злетіли ціни на пальне. Він зняв про це щире відео без жодних прикрас, яке в результаті набрало понад 100 тисяч переглядів. Далі були ролики про мальовничу природу нашого краю, стан доріг, звичайно ж, і навіть відео, де він із сином ходить за плугом, яке зібрало майже 1 мільйон переглядів.
1: Та ти що?
0: Але найкрутіше – це волонтерство і добрі справи. Андрій разом зі своїми підписниками допоміг облаштувати вхід до Борзнянського парку, а також зібрав кошти на рибу для леличенят. Йдеться у статті «Час Чернігівський». І от цих леличенят, до речі, підібрав місцевий пенсіонер. Птахів згодом успішно прилаштували, не до слова, до Менського зоопарку. І для тих, хто любить писати в коментарях на Фейсбук «Добрі справи робляться тихо», я скажу, ні, варто про це говорити. Варто бути прикладом для інших. Якщо історія Андрія когось надихнула теж зробити добре діло, зробіть і покажіть. А ми вам купу вподобайок насиплемо, нам не шкода. Так от, повертаємося до Андрія. Сьогодні Андрія вже впізнають на вулицях і беруть автографи, але він залишається простим, позитивним хлопцем з чудовим тембром голосу, до речі. Таким оксамитовим, знаєте, ну майже як у Сема Сміта. До речі, Сема Сміта і послухаємо далі.

Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар», щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбаєва є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.

Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050 17 00 181.

вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: 9 година, 52 хвилини. Ви слухаєте Team FM. У нас на черзі просто приголомшливі новини про нашу неймовірну і талановиту молодь. 15-річна киянка Таїсія Федорова офіційно встановила національний рекорд. Дівчина склала іспити DALF-C2 і стала наймолодшою українкою, яка офіційно підтвердила найвищий рівень володіння французькою мовою за загальноєвропейською шкалою.
1: Та ти що?
0: І це ще не все. Французька дівчина вчить із 6 років, і приблизно тоді ж вона почала опановувати програмування. У свої 15 років Таїсія вже має сертифікат С1 з англійської, володіє 3D-графікою, а дизайном якимсь там неймовірним вивчилась на фулстек-розробницю, керувала командами з 10 людей і на максимальні бали пройшла знаменитий комп'ютерний курс від Гарварду.
1: Та ти що?
0: А далі дівчина планує спеціалізуватись на розробці штучного інтелекту. І це все вона, 15-річна Таїсія Федорова. Ось такі вони прекрасні наші українські юні генії. Пишаємося безмежно і на тому будемо ставити крапку у програмі «Люди». Але далі, звісно ж, без інформації вас не залишимо. Будемо прямувати до новин. Свіжу добірку чекайте вже на 17-ту годину.
2: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: О 17-й почуєте про те, що в США розширили санкції за причетність до депортації українських дітей. Сили оборони вразили 4 російські військові об'єкти, а чернігівським спортсменам і тренерам збільшили винагороди за міжнародні нагороди. От про це і не лише. Менше ніж за 6 хвилин. Почуємося. Залишайтесь.
2: Програма «Люди» на Team FM.

0: Програма «Сила слова».
1: Часто кажуть, кошти поступили в бюджет, але поступають зі скаргами в лікарню. До вишу вступають, коли ж йдеться про фінанси, вони не дійшли до бюджету. Отже, чекаємо не поступлені, а надходжень.
0: «Сила слова». Team FM.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 17-ту маємо вже нині, і далі про головне станом на цю мить.
2: Новини Чернігівщини.
3: Уряд виділив 789 мільйонів гривень на антидроновий захист пріоритетних автомобільних доріг. Із цієї суми 105 мільйонів отримає Чернігівська область. Кошти спрямують на захист маршрутів, важливих для оборони та логістики. Їх можна використовувати для утримання доріг і закупівлі матеріалів для облаштування захисних конструкцій. Перелік першочергових робіт погодило Міністерство оборони України. Фінансування нададуть із резервного фонду державного бюджету. На Чернігівщині триває прийом заяв на виплату 19 400 гривень у межах програми «Зимова підтримка». Допомога передбачена для жителів Городнянської, Новгород-Сіверської, Семенівської, Сновської та Крюківської громад. Заяви приймають сервісні центри Пенсійного фонду, центри надання адміністративних послуг та органи місцевого самоврядування. Через значну кількість відвідувачів у громадах відкрили додаткові пункти прийому. Станом на 17 вересня жителі області подали понад 2100 заяв. Оформити допомогу можна до 30 жовтня. На Чернігівщині винесли вирок адміністратору телеграм-каналу, в якому повідомляли про місця перебування поліцейських і працівників територіального центру комплектування. Канал охоплював Деснянську, Остерську та Козалецьку громади і налічував понад 2700 учасників. За даними суду, чоловік стежив за повідомленнями, встановлював правила та блокував користувачів, які публікували інформацію не за тематикою каналу. Обвинувачений визнав провину та розкаявся. Йому призначили 5 років позбавлення волі, однак звільнили від відбування покарання з іспиту довгим строком на 3 роки. Для реставрації садиби Покорщина у Козельці потрібно близько 38 мільйонів гривень. Роботи в архітектурному комплексі 18 століття розраховані щонайменше на 5 років. На зібрані раніше 3 мільйони гривень розробили документацію, замінили дах кам'яниці та укріпили фундаменти садиби. Іноземні донори також надали на відновлення 75 тисяч доларів. Нині реставратори замінюють дерев'яне перекриття та працюють над збереженням оригінальної підлоги 18 століття. На вихідних у садиби вже проводять екскурсії та демонструють виставкову експозицію. У школах Ніжинського району перевіряють організацію харчування учнів. Моніторингові візити охопили заклади 8 громад, зокрема Борзнянської, Лосинівської, Новобасанської та Ніжинської. Фахівці перевіряють роботу харчоблоків, якість продуктів, дотримання санітарних вимог і правила зберігання їжі. Окремо аналізують збалансованість меню, організацію питного режиму та кадрове забезпечення їдалень. Представники районної адміністрації також опитують учнів щодо якості страв. Із 1 вересня безоплатне гаряче харчування отримують школярі з 1 до 11 класу. Сосницька громада спрямувала 100 тисяч гривень на потреби місцевого пожежно-рятувального поста. За ці кошти відремонтували приміщення та санвузли, а також придбали меблі. Протягом року рятувальники власними силами дооблаштували укриття і модернізували систему опалення. Місцевий підприємець передав підрозділу акумуляторну повітродувку для прибирання території. У пожежній частині також створили альбом з фотографіями та відомостями про її історію. Пожежна охорона працює в Сосниці з 1944 року. Далі до важливих міжнародних подій. Президент США підписав закон, який розширює санкції за причетність до депортації українських дітей. Обмеження можуть застосувати не лише до безпосередніх виконавців, а й до посадовців, установ і посередників, які організовували, фінансували або забезпечували вивезення дітей. Санкції передбачають блокування активів у Сполучених Штатах, заборону фінансових операцій та анулювання американських віз. Рішення щодо внесення конкретних людей і організацій до санкційних списків ухвалюватиме президент США. За даними української влади, Росія незаконно вивезла близько 19,5 тисяч українських дітей. Станом на червень 2026 року в Україну повернули 2274 дитини. Сили оборони України вразили 4 російські військові об'єкти на тимчасово окупованій території Донеччини. Удари завдали протягом 18 вересня та у ніч проти 19 вересня. У районах Луганського та Покровська атакували пункти управління російськими безпілотниками. У Рибинському вразили склад матеріально-технічного забезпечення. Поблизу Амвросіївки під удар потрапив склад боєприпасів. Про результати операції повідомив Генштаб ЗСУ.
1: Новини спорту.
3: У Чернігові збільшили грошові винагороди спортсменам і тренерам за призові місця на міжнародних змаганнях. Відповідне рішення міська рада ухвалила 18 вересня. За перемогу на Олімпійських або Паралімпійських іграх спортсмен отримуватиме 100 тисяч гривень, за друге місце – 80 тисяч, за третє – 60 тисяч. За золоту нагороду Дефлімпійських ігор передбачено 80 тисяч гривень, за срібну – 60 тисяч, за бронзову – 40. Окремі виплати встановили за результати на чемпіонатах світу та Європи, Кубках світу та інших міжнародних турнірах. Тренери отримуватимуть половину суми, призначеної спортсмену. Вихованці спортивної школи Сухополов'янської громади здобули нагороди командного чемпіонату Чернігівської області з легкої атлетики. Змагання відбулися 17 вересня в Чернігові. Микола Файчак посів друге місце в бігу на дистанції 1500 метрів. Назар Поляниця виборов бронзову нагороду у стрибках у довжину серед юнаків 2011-2012 років. Дарую 2012 років народження. Микола Файчак, Ігор Веретенек, Ярослав Гриценко та Олександр Харченко стали бронзовими призерами в естафетному бігу. Команду підготували тренери Анатолій Куц, Євгеній Жук і В'ячеслав Зінченко.
1: Хороше наостанок.
3: У Чернігівській гімназії номер 20 відкрили першу частину відремонтованого укриття. Тепер під час повітряних тривог школярі можуть не лише перебувати у безпечному місці, а й продовжувати навчання. У сховищі одночасно можуть розмістити від 2 до 3 класів. У першу зміну там навчаються першокласники, у другу – учні других або четвертих класів. Ремонт провели в межах благодійного проєкту за підтримки німецьких партнерів. Надалі планують оновити і інші приміщення шкільного укриття.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Далі ще кілька слів маємо сказати про погоду неділі 20 вересня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Отже, за попередніми даними синоптиків, завтра очікується теплий день без опадів. На півночі області, у Корюківці, зокрема, впродовж дня переважатиме ясна погода. У Новгороді-Сіверському, Ніжині та Чернігові. А ранок прогнозують ясний, по обіді побільше хмар. На півдні у Прилуках буде переважно похмуро, вранці можливе нетривале прояснення. А вночі температура повітря коливатиметься в межах 10-12 градусів тепла. Вдень у Новгороді-Сіверському повітря прогріється до плюс 22, у Корюківці до плюс 23, а в Чернігові, Ніжині та Прилуках максимум 24 за вікном буде завтра. Швидкість вітру сягатиме 4,5 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься від 749 до 758 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря вночі сягатиме майже 100%, удень до 46%.
1: Спонсор прогноз у погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Реклама. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порятині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама».
0: Програма «Курйоз Тайм» на Тім ФМ. Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Медоїд занесений до книги рекордів Гіннеса як найбезстрашніше звірятко. Він здатен виступати в сутичку одразу із 6 левами, кобрами та навіть періодично битися із леопардами. Про це пише журнал «Національна географія». Іноді маленьке створіння може мати серце великого героя. І це нам нагадує, що сміливість не вимірюється розміром.
0: Цікаві факти. Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.
2: 17 година, 17 хвилин. На жаль, маємо сповіщення для жителів Чернігова та Чернігівського району про повітряну тривогу, жовтий рівень небезпеки, дронова загроза. Будьте обачні, друзі, прослідуйте в укриття і подбайте про тих, хто поруч.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

13 година 25 хвилин. Друзі, маємо сповіщення про повітряну тривогу і в Новгороді-Сіверському та районі, а ще в Крюківці та районі. Тож, жителів Новгород-Сіверщини та Крюківщини просимо також бути обачними, обережними і за можливості перебувати в укритті.

0: 17:27 у місті нині. Ви слухаєте Team FM, друзі, година 17, то, як завжди, година курйозних новин. І що я вам маю сказати? Що маємо з новин? А з новин маємо наступне. У Чернігові водійка з ознаками алкогольного сп'яніння наїхала на припаркований автомобіль. У Чернігові патрульні відсторонили від керування нетверезу водійку. І такі новини насправді ми маємо буквально ледь не щодня. Але хороші новини теж є. В Австралії поліцейські вигадали надзвичайно оригінальний спосіб боротьби з водінням на підпитку. А раптом нам цей досвід підійде, тож далі розкажу подробиці. У місті Манджимуп правоохоронці вирішили не лише штрафувати порушників, а й фінансово нагороджувати відповідальних водіїв.
1: Та ти що?
0: Увесь вересень під час дорожніх перевірок поліція роздає спеціальні ваучери на 20 австралійських доларів кожному водієві, чий алкотестер покаже абсолютний нуль. Акцію приурочили до сезону футбольних фіналів та шкільних канікул, коли поїздок стає більше. Гроші на це надала місцева благодійна організація, тож бюджет міста не постраждав. Поліцейські кажуть, що позитивне заохочення працює набагато краще за сухі залякування. Якщо експеримент виявиться успішним, його обіцяють зробити щорічним. Оце я розумію приємний бонус за відповідальність. І не розумію, реально не розумію. Я за кермом з 2019 року. Жодного разу, ні-ні, не проштрафилася. Де, собственно говоря, мої деньги?
2: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22.
3: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
4: Ліцензія МОЗ номер 155234 від 24.10.2025 року.
2: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

17:32. Друзі, маємо тепер ще й сповіщення про повітряну тривогу для жителів Ніжина та Ніжинського району. Жовтий рівень небезпеки, дронова загроза. Просимо вас за можливості прослідувати в укриття, залишатися в безпеці до відбою і, звісно ж, подбати про тих, хто поруч. Чернігівський, Новгородсіверський, Корюківський та Ніжинський район. Повітряна тривога, жовтий рівень небезпеки, дронова загроза.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту. Тім FM.

17:38. Друзі, маємо сповіщення про початок повітряної тривоги для жителів міста Прилуки та Прилуцького району. Просимо вас прослідувати за можливості в укриття і залишатися у безпечному місті аж до сигналу про відбій. Отже, нині повітряна тривога, жовтий рівень небезпеки, дронова загроза триває для всіх 5 районів Чернігівщини.

Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: 1 FM.
1: Так тихо над водою, а скільки ж ти будеш знущатися наді мною? Спокійно з тобою, а скільки ж ти будеш прикидатися святою?

0: Програма «Курйоз Тайм» на Тім ФМ.
1: 17 годину маємо і 55 хвилин. Друзі, нагадаю спочатку про головне. Нині повітряна тривога триває в усіх 5 районах Чернігівщини. Чернігівський, Новгород-Сіверський, Корюківський, Ніжинський та Прилуцький район. Будьте уважними, обережними і, звісно ж, перебувайте у безпечному місці аж до сигналу про відбій. А ми ж, попри все, будемо з вами і будемо інформувати про головне у 18-й, зокрема. Підсумуємо інформаційний день цієї суботи, 19 вересня.
0: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
1: А на фінал цієї години ще пропонуємо вам послухати кілька порад, як варто плекати українську, а ще Ольгу Цибульську «Мама драма» незабаром прозвучить.
0: Програма «Сила слова».
2: Коли ми хочемо щось розпочати, суржик каже «давайте приступати». Проте українською правильно «розпочинаємо» або «вставаємо до роботи». А до виконання обов'язків ми «стаємо», а не «приступаємо».
0: Сила слова. Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.

0: Новини на Тім ФМ.
1: Отже, друзі, маємо вже 18 годину і 8 хвилин. Дякуємо силам ППО за можливість мовити для вас сьогодні. Що ж, підсумуємо інформаційний день цієї суботи, 19 вересня.
0: Новини Чернігівщини.
1: Уряд виділив 789 мільйонів гривень на антидроновий захист пріоритетних автомобільних доріг. Із цієї суми 105 мільйонів отримає Чернігівська область. Кошти спрямують на захист маршрутів, важливих для оборони та логістики. Їх можна використовувати для утримання доріг і закупівлі матеріалів для облаштування захисних конструкцій. Перелік першочергових робіт погодило Міністерство оборони України. Фінансування нададуть із резервного фонду державного бюджету. На Чернігівщині триває прийом заяв на виплату 19 400 гривень у межах програми «Зимова підтримка». Допомогу можуть отримати жителі Городнянської, Новгород-Сіверської, Семенівської, Сновської та Курюківської громад. Заяви приймають сервісні центри пенсійного фонду, центри надання адміністративних послуг та органи місцевого самоврядування. Через значну кількість відвідувачів у громадах відкрили додаткові пункти прийому. Станом на 17 вересня жителі області подали понад 2100 заяв. Оформити допомогу можна до 30 жовтня. До слова, одноразову виплату за програмою «Зимова підтримка» не враховуватимуть під час призначення житлової субсидії. Про це повідомили у Пенсійному фонді України. Субсидію розраховують з огляду на середньомісячний сукупний дохід домогосподарства. Власне кажучи, водночас одноразова допомога та компенсація, отримані протягом календарного року, до такого доходу не належать. Отже, виплата не вплине на право родини отримувати субсидію. Вона також не впливатиме на призначення інших передбачених законодавством видів соціальної допомоги. Нова пошта може тимчасово зупиняти роботу окремих об'єктів на Чернігівщині навіть без офіційної повітряної тривоги. Рішення ухвалюватимуть, якщо власна система моніторингу компанії зафіксує потенційну небезпеку для конкретного відділення, депо або ж термінала. Під час оголошеної тривоги всі робочі процеси припиняються, а працівники переходять до укриттів. Аби зменшити затримки доставки, компанія перерозподіляє навантаження, залучає додаткових працівників і змінює логістичні маршрути. Також нова пошта переходить до децентралізації моделі роботи. Розташування резервних об'єктів і маршрути компанії не розголошуються з міркувань безпеки, звісно ж. А на Чернігівщині двох жінок засудили за незаконний збут наркотиків і боєприпасів. За даними судових рішень, одна з обвинувачених пересилала поштою амфетамін і канабіс, а під час обшуку в неї вилучили понад 9 грамів канабісу. З урахуванням попереднього вироку жінці призначили 4,5 роки ув'язнення з конфіскацією майна. Інша обвинувачена протягом 2025 року продавала корпуси гранат і запали, а також зберігала боєприпаси вдома. Її засудили до 3 років позбавлення волі. Обидва вироки можна оскаржити протягом 30 днів. У селі Дроздівка Куликівської громади зафіксували випадок сказу в корови. Тварину знищили, а відібраний матеріал направили на лабораторне дослідження. Ветеринари безоплатно вакцинували близько 80 корів, а також коней, кіз, собак та котів. У радіусі 3 кілометрів від місця виявлення хвороби визначили загрозливу зону, до якої увійшли і мисливські угіддя. Від початку 2026 року на Чернігівщині підтвердили щонайменше 7 випадків сказу серед тварин. За весь 2025 рік таких випадків було 53. Для реставрації садиби Покорщина в Козельці потрібно близько 38 мільйонів гривень. Роботи в архітектурному комплексі 18 століття розраховані щонайменше на 5 років. На зібрані раніше 3 мільйони гривень розробили документацію, замінили дах кам'яниці та укріпили фундаменти садиби. Іноземні донори також надали на відновлення 75 тисяч доларів. Нині реставратори змінюють дерев'яне перекриття та працюють над збереженням оригінальної підлоги 18 століття. На вихідних у садибі вже проводять екскурсії та демонструють виставкову експозицію. У школах Ніжинського району перевіряють організацію харчування учнів. Моніторингові візити охопили заклади 8 громад, зокрема Борзнянської, Лосинівської, Новобасанської та Ніжинської. Фахівці перевіряють роботу харчоблоків, якість продуктів, дотримання санітарних вимог і правил зберігання їжі. Окремо аналізують збалансованість меню, організацію питного режиму та кадрове забезпечення їдалень. Представники районної адміністрації також опитують учнів щодо якості страв. Із 1 вересня безоплатне гаряче харчування отримують школярі з 1 до 11 класу. Сосницька громада спрямувала 100 тисяч гривень на потреби місцевого пожежно-рятувального поста. За ці кошти відремонтували приміщення та санвузли, а також придбали меблі. Протягом року рятувальники власними силами дооблаштували укриття і модернізували систему опалення. Місцевий підприємець передав підрозділу акумуляторну повітродувку для прибирання території. У пожежній частині також створили альбоми з фотографіями та відомостями про її історію. Пожежна охорона працює в Сосниці з 1944 року. Далі підсумуємо міжнародні події. Президент США підписав закон, який розширює санкції за причетність до депортації українських дітей. Обмеження можуть застосовувати не лише до безпосередніх виконавців, а й до посадовців, установ і посередників, які організовували фінансування або забезпечували вивезення дітей. Рішення щодо внесення конкретних людей і організацій до санкційних списків ухвалюватиме президент США. За даними української влади, Росія незаконно вивезла близько 19,5 тисяч українських дітей. Станом на червень 2026 року в Україну повернули 2274 дитини. Ще 15 громадян України повернули з тимчасово окупованих територій. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець сьогодні, 19 вересня. Найстарші із повернених 96 років, наймолодшому 49. Серед них родина із Залізного порту та 74-річний житель Каховки, який після важкого інсульту потребує медичної допомоги. Частині людей допомагають відновити втрачені або прострочені документи. До повернення долучилися державні установи, медики, гуманітарні організації та Міжнародний комітет Червоного Хреста. А далі підсумуємо новини спорту.
0: Новини спорту.
1: А є про що, власне, розповісти тут. У Чернігові збільшили грошові винагороди спортсменам і тренерам за призові місця на міжнародних змаганнях. Відповідне рішення міська рада ухвалила 18 вересня. За перемогу на Олімпійських або Паралімпійських іграх спортсмен отримуватиме 100 тисяч гривень, за друге місце 80 тисяч, за третє 60. За золоту нагороду Дефлімпійських ігор передбачено 80 тисяч гривень, за срібну 60, за бронзову 40. Окремі виплати встановили за результати на чемпіонатах світу та Європи, Кубка світу і інших міжнародних турнірах. Тренери отримуватимуть половину суми, визначеної спортсмену. Вихованці спортивної школи Сухополов'янської громади здобули нагороди командного чемпіонату Чернігівської області з легкої атлетики. Змагання відбулися 17 вересня в Чернігові. Микола Файчак посів друге місце в бігу на дистанції 1500 метрів. Назар Паляниця виборов бронзову нагороду в стрибках у довжину серед юнаків 2011-2012 років народження. А Микола Файчак, Ігор Веретенник, Ярослав Гриценко та Олександр Харченко стали бронзовими призерами в естафетному бігу. Команду підготували тренери Анатолій Куц, Євгеній Жуків, В'ячеслав Зінченко. А футбольний клуб «Прилуки» став чемпіоном Чернігівської області 2026 року. У вирішальному матчі команда зустрілася з дружбою козаків, яка представляє Ніжин і Старобасань. А прилучани перемогли суперників з рахунком 4-1. Цей результат забезпечив команді перше місце в обласній першості. Футболісти «Прилук» здобули золоті нагороди чемпіонату.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: Далі ще маю сказати кілька слів про погодні умови неділі 20 вересня.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: У неділю на Чернігівщині дощів не прогнозують. На півночі області, зокрема в Курюківці, буде ясно. В Новгороді, Сіверському, Ніжині та Чернігові перша половина дня мине з ясним небом, а ввечері з'являться хмари. У Прилуках переважатиме похмура погода, лише вранці можливе короткочасне прояснення. Проте опадів теж не прогнозують. Вночі температура повітря сягатиме 10-12 градусів тепла. У день у Новгороді, Сіверському прогнозують до 22 з плюсом, у Курюківці до плюс 23, у Чернігові, Ніжині та Прилуках максимум завтра буде плюс 24. Вітер дутиме зі швидкістю від 1 до 4,5 метрів за секунду. Атмосферний тиск у межах 749-758 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря вночі складатиме до 100%, вдень до 46%.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім ФМ.
2: Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 ФМ. Чернігів 102,4 ФМ.
0: Програма «Від душі».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Кашель – це захисний механізм організму, який видаляє чужорідні частинки та віруси із дихальних шляхів, пише український медичний портал «Здоров'я кожного». Інколи кашель – це не лише неприємність, а справжній супергерой вашого організму.
0: Цікаві факти. Програма «Від душі».
2: 18:21. Друзі, будемо невідкладно зачинати програму «Привітання від душі». Ви пишіть вже свої привітання, побажання, теплі привіти, замовляйте улюблені хіти, пишіть нам або ж телефонуйте, або ж пишіть на вайбер або телеграм 093-429-8899. А я тим часом підгляну, яке маємо сьогодні свято, і вам про те неодмінно розкажу. Проте, якщо ви маєте своє особисте свято, то, звісно ж, поділіться з нами, що сьогодні святкуєте. 093-429-8899.
0: Ви слухаєте Team FM.

18:25. Друзі, повірте, нам прикро повідомляти вам про те, але все ж мусимо. Корюківський та Чернігівський район, знову повітряна тривога, жовтий рівень небезпеки, дронова загроза. Будьте уважні та обачні, друзі, прослідуйте за можливості в найближче укриття. Отже, на цю мить повітряна тривога, дронова загроза, жовтий рівень небезпеки оголошена для Корюківського та Чернігівського району Чернігівщини. А я тим часом підглянула все ж, яке сьогодні свято маємо. І насправді сьогодні дуже важлива і дуже особлива і світла тема. Сьогодні, в третю суботу вересня, ми віддаємо шану фахівцям, чия робота щодня межує зі справжнім дивом – українським хірургам. В умовах повномасштабного вторгнення наші медики, як у тилових операційних, так і у прифронтових стаб-пунктах та військових госпіталях, роблять просто неможливе, просто на межі можливого, вириваючи життя наших захисників та цивільних просто із лап смерті. Команда Team FM та всі наші слухачі, переконана від щирого серця, вітають усіх хірургів з їхнім професійним святом. Низькі вам уклін і величезне дякуємо за ваші золоті руки, здоров'я вашим рукам. Дякуємо вам за витримку, за невтомну працю, яка дарує людям другий шанс на життя. Бажаємо міцного здоров'я, сталевих нервів, витривалості і, звісно ж, особистого щастя. Друзі, тримаємося разом, бережіть один одного, залишайтеся на хвилі Team FM і, звісно ж, пригадуйте, хто сьогодні має свят. І надсилайте їм теплі вітання у програму «Від душі» на радіо Тім. Працюємо ми до 19-ї. Вайбер та телеграм незмінні 093 429 8899.

Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.
1: Соціальна реклама.
2: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
4: Наші дрони – це дракони. Ставай пілотом півночі. Обирай посаду сам. Набирай 0800 300 295. Дракаріс.
1: Соціальна реклама.

0: 18 годину маємо і 42 хвилини. Друзі, ви слухаєте Team FM. Погуглила я ще, які у нас є сьогодні свята. І виявляється, сьогодні в Україні відзначають одразу кілька важливих професійних свят. День хірурга, власне, як ми вже вище зазначили. День фармацевтичного працівника. Тож подякуємо в цьому моменті всім аптекарям та аптекаркам за те, що завжди почерком лікаря розберуть, що саме нам потрібно. День винахідника і раціоналізатора України. Є ще й таке професійне свято, друзі. Свято світлих голів, так би мовити, які вигадують круті технології і спрощують нам життя наше щоденне, буденне. А ще, виявляється, цього дня святкують день народження смайлика.
1: Та ти що?
0: Саме 19 вересня 1982 року вперше запропонували використовувати смайлик в електронному листуванні. Тож, відправляйте сьогодні один одному більше смайликів, усмішок, бажано у месенджерах. А, ну, і,

0: звісно ж, вітають один одного у програмі «Привітання від душі». Вона ще триває на радіо Тім. Усі ваші вітання ми озвучуємо одразу по приходу. Для наших слухачів вони безкоштовні, ну а вайбер з телеграмом незмінні.
1: Програма «Вітань від душі». Телефон та вайбер для замовлень 093 429 88 99.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – приємно бути вдома.

0: Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093 429 88 99.
1: Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063 286 9922. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: 18 година 55 хвилин нині. Друзі, ми знову наближаємо час новин, але нагадаю вкотре, що о 19-й то не просто новини, то дайджест хороших новин на Team FM.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Все, що хороше, хочемо вам сказати, скажемо. Сподіваюся, о 19-й рівно залишайтеся з нами.
2: Програма «Від душі». Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти є.

0: Тім, там де ти.
1: Програма «Сила слова».
2: Філіжанка чи чашка? Часто думають, що чашка – це російське слово. Насправді, обидва слова українські. Проте філіжанка – це маленька вишукана ємність для кави. А чашка може бути і великою – для чаю чи молока. Головне – не кажіть «кружка».
1: «Сила слова».

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
3: 19 у місті нині. Далі пропонуємо вам послухати лише про хороше.
4: Новини Чернігівщини.
3: У Чернігівській гімназії номер 20 відкрили першу частину відремонтованого укриття. Тепер під час повітряних тривог школярі можуть не лише перебувати в безпечному місці, а й продовжувати навчання. У сховищі одночасно можуть розміститися від 2 до 3 класів. У першу зміну там навчаються першокласники, у другу – учні 2-х або 4-х класів. Ремонт провели в межах благодійного проєкту за підтримки німецьких партнерів. Надалі планують оновити і інші приміщення шкільного укриття. Автопарк Прилуцького комунального підприємства «Послуга» поповнив новий сміттєвоз. Спецтехніку місто безкоштовно передала міжнародна організація з міграції. Машина працюватиме на маршрутах зі збирання пластику, скла та паперу після введення в експлуатацію. Раніше громада отримала контейнери для сортування відходів, а за підтримки французьких партнерів у місті облаштували спеціальні майданчики. Сміттєвоз прикрасили дитячими малюнками, присвяченими захисту довкілля. Нову техніку використовуватимуть після повноцінного запуску системи розподільного збирання відходів. У Новій Басані вшанували пам'ять художника, письменника та уродженця села Василя Лопати. 18 вересня виповнився рік від його дня смерті. У місцевій школі провели тематичний захід і організували виставку книжок та робіт митця. Василь Лопата створив сотні графічних і живописних творів та ілюстрував Кобзара Тараса Шевченка. А він також був одним з авторів художнього оформлення української гривні. За творчий доробок митець отримав Національну премію України імені Тараса Шевченка. Гужівський ліцей Ічнянської громади посів 5 місце серед 190 закладів освіти Чернігівщини за результатами національного мультипредметного тесту. У ліцеї навчаються 64 учні, 9 з них перебувають за кордоном. У 2026 році тестування складали 4 випускників. Усі вони вступили до закладів вищої освіти у Києві, Чернігові та Ніжині. Учителі безоплатно проводили для школярів додаткові заняття, зокрема під час канікул і дистанційно. У 2017 році ліцей посів 32 місце в обласному рейтингу, а у 2019-му – 11. Жителі Чернігівщини можуть безоплатно пройти профорієнтаційне тестування та отримати консультацію фахівців служби зайнятості. Тести допомагають оцінити здібності, професійні інтереси, комунікаційні навички, стресостійкість і схильність до підприємництва. Послуга може бути корисною під час вибору професії, пошуку роботи або зміни сфери діяльності. За 8 місяців 2026 року в області провели понад 900 профорієнтаційних заходів, до яких долучилися більше як 8 тисяч людей. Онлайн-тестування доступне на платформі профорієнтації та розвитку кар'єри Державної служби зайнятості. Консультацію можна отримати за номером 0800 219 734. У Чернігівській центральній бібліотеці імені Михайла Коцюбинського презентували книжку «Форпост. Люди, які тримають Україну». Це 5-те видання у межах проєкту «Чернігів у вогні», присвяченого документуванню подій російсько-української війни. До збірки увійшли історії військових, волонтерів і цивільних жителів, які долучилися до захисту України. Керівником проєкту, редактором та упорядником видання став Сергій Дзюба. Над текстами працювали ще 6 авторів. Під час презентації виступив військовий і музикант Тарас Василенко, історія якого також увійшла до книжки. Міжнародна команда науковців дослідила 18 фігурок із бивня мамонта, знайдених на Мізинській стоянці, що на Чернігівщині. Їх створили близько 18 тисяч років тому. Дослідники розглянули орнаменти під мікроскопом і створили 3-вимірні моделі 6 артефактів. З'ясувалося, що давні майстри наносили візерунки з урахуванням природної структури бивня. Науковці припускають, що під час виготовлення цих фігурок застосовували нові для палеолітичної Європи техніки. Характерний мізинський орнамент не повторюється на інших відомих європейських знахідках.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
4: Погода.
3: Далі кілька слів про погоду неділі 20 березня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Отже, завтра на Чернігівщині буде безопадно. На півночі у Корюківці переважатиме ясна погода весь день. У центрі в Ніжині та на північному сході в Новгороді-Сіверському та в Чернігові ввечері хмар побільшає, хоча вдень теж буде ясно. На півдні у місті Прилуки буде переважно похмурою погода. Вночі прогнозують від 10 до 12 градусів тепла, вдень повітря прогріється в середньому до 22-24 градусів тепла. Швидкість вітру сягатиме 4,5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 749-758 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря вночі сягатиме практично 100%, вдень до 46%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: І на тому вся інформація в мене, друзі. Набирайтеся сил за вихідні, побільше відпочивайте, турбуйтеся про себе та своїх близьких. А якщо захочете поділитися гарним настроєм чи передати привіт, наш вайбер та телеграм завжди на зв'язку. 093-429-8899, опція «Гарячий привіт» доступна з 8 до 18 в будь-який рандомний момент етеру. Ну а програма «Від душі» буде за графіком з 18 до 19 завтра, де до теплого привітання можна додати ще й музичний подарунок у вигляді улюбленого суперхіта. Що ж, час сказати па-па, почуємося, але до того ще наша щира вдячність силам оборони за можливість мовити сьогодні для вас і вам за те, що обираєте Team FM собі за компанію. Нам добре разом, давайте нічого не міняти. Пам'ятайте, найкраще завжди поруч. Ну а тепер па-па, почуємося.
0: Погода на Team FM.
2: Ви слухаєте Team FM. Team там, де ти.
4: ФДР Радіоцентр презентує
5: Радіочарт Топ 40.
6: Привіт, з вами Олесь Кальмук, і це Радіочарт Топ 40. Пісні, які протягом останніх 7 днів найчастіше звучали в ефірі українських радіостанцій. Вересень уже набрав свій ритм, і музики навколо менше не стало.
5: Радіочарт Топ 40.
6: Почнемо з трійки, якою завершили попередні 7 днів. Третім був Монатік із «Тому що».
7: Чому її не можу я забути?
6: Друге місце займала «Грошу» з «Моїм раєм».
7: Знайти в крамлі рай, лиш останній
6: весь. Радіочарт очолював Макс Барських із «Кольє». Двадцятку відкриває Нікітін. Тут була б майже ідеальна арифметика. 19 тижнів у радіочарті, а минулого випуску 19 місце. Але гармонію порушила одна позиція вниз. Ти поселилась у душі, тепер 20-та.

0: У Артема Нікітіна взагалі дуже романтичний 2026-й. Назви нових пісень натякають, що про кохання йому ще є що сказати. 19-ми йдуть Гордо та Рейнер Зоневельд із «Локо-Локо». А от де арифметика все-таки склалася, так це у Макса Барських. «Сльози» проводять у радіочарті 18-й тиждень і займають 18-те місце.
1: Я не

0: «Сльози» втратили 4 позиції і потекли чартом вниз. Макс Барський готується до великого концерту в Лондоні 12 грудня, тому цілком може цього й не помітити. А чого очі не бачать, того і серцю не жаль. «Даті» з «Take Me There» проводять у радіочарті 4-й тиждень. 2 кроки назад до 17-го рядка. Андрію Хливнюку та «Бумбоксу» зараз не до спокійної осені. Гурт готує велику європейську частину благодійного дронотуру 2026 на листопад і грудень. Протягом року вже були концерти у США, Канаді та Німеччині, які збирали кошти на потреби українських військових. Попереду новий маршрут. Та куди б не їхав «Бумбокс», залишайся, чекатиме вдома.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди.

доля твоя, будь ласка,

Цифри тут склалися красиво. Залишайся проводить у радіочарті 16-й тиждень і саме тепер опинилися під номером 16. Тепер наш потужний вибух. 7 днів тому Шугар із Зоною комфорту був гітом на обрії. Довго звідти придивлятися не став. Тепер маємо дебют у топ-40. Одразу з 32-го місця.

0: Минулого разу ми говорили про новий звук Шугара. Тепер він уже звучить у радіошарті. Зона комфорту з прогнозу перетворилася на факт. А ми робимо паузу і за кілька хвилин продовжимо.
1: Радіочарт Топ 40. Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – ваш інтер'єр, ваші правила.
0: Радіо Чарт Топ 40 знову в ефірі. У Віталія Козловського зі Шекспіром декорації змінилися добряче. Ще в серпні ця пісня очолювала Топ 40, а тепер вона 15-та.

Шекспір та Віталій Козловський. З Англією ще не прощаємося. Нікіта Кісельов готує свій перший сольний концерт у Лондоні на сцені The Clapham Grand. Перший у Лондоні, 14-й у радіочарті. Вівтар втрачає одразу 5 позицій.

Вівтар у перекладі з латини – це високий жартовник. Вівтар Нікіти Кисельова теж стояв високо. Був першим у радіочарті. Тепер пісня потроху спускається вниз. У Дорофєєвої зараз вимушена творча пауза. Але 7-4-7 набирає висоту. Плюс 4 сходинки і одразу на 13-ту.

Осінні концерти Дорофєєвої перенесли на літо 2027-го у 747 свій графік. На 20-й позиції Але Форбен та Рене Міллер із Body Talk. 8 тижнів в радіошарті найвища пісня діставалася 10-го місця. А у Тіни Кароль теж своя арифметика. Хороший додає одразу 11 сходинок і стає 11-тим.

0: хороший, заспокійливий та седативний. Тіні Кароль трохи спокою зараз не завадить. Великий концерт у Київському палаці спорту довелося скасувати через безпекову ситуацію. Масштаб планування серйозний, але ризикувати командою та глядачами Тіна не стала. У грудні вона планує 2 камерні виступи у Парковому. Нам залишається побажати всім бути обережними і берегти себе. Зараз нас буде перерва. Почуємось за мить.
1: Доброго вечора, ми з України.
2: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.
0: Радіо Чарт Топ 40 знову в ефірі. Першу десятку відкриває Міша Міллер із «Хей на на на». Пісня повертає собі одну позицію і стає 10-ю. Древо гастролює не лише Україною, а й радіочартом. Енкарапіста вже побувала на першій сходинці, а тепер вона 9-та. Звідки ми її слухаємо?

Дама своє відтанцювала, а загадку залишила нам. 34 тижні ми співаємо «Енкарапіста» і досі не знаємо, що це означає. А на нашій тихій вулиці люди парами цілуються. У мами Ріки серце розривається, їй не кохається. Мама Ріка з піснею «На нашій вулиці». Слухаємо.

дві позиції вниз із 6-ї на 8-му. П'ятий тиждень у радіочарті для мами Ріки та на нашій вулиці. Українцям страшенно хочеться трохи легкості. Щоб райський сад, літак подалі від усіх проблем і два коктейлі Маргарита. Анна Трінчер усе це запропонувала і отримала переконливу відповідь. Маргарита одним ривком опинилася в першій десятці. І не десь на порозі, а одразу на 7-му місці.

Маргарита здійснює найпомітніший зліт у топ-40, плюс 18 позицій. 20 листопада Анна Трінчер готує вже політ у власний космічний всесвіт. Так вона називає свій перший масштабний сольний концерт «Зірочка Палац» у Київському палаці спорту. Є пісні, яким для другого життя потрібен TikTok. Інші ніби одразу нарилися десь між навушниками і кнопкою зняти відео. «Червоний мак» саме з таких. Ритм підхоплюється миттєво, так само, як і приспів. «Колібрі» та «Златако». 6-е місце.

0: Дві позиції вниз – «Колібрі» та «Златако», «Червоний мак». На цьому ненадовго зупинимося. Почуємось після перерви.
1: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.
0: Продовжуємо Радіо Чарт Топ 40 в нашому ефірі. І далі в нас перша п'ятірка. The Second Voice з піснею Let Me Be піднімаються із 7 на 5 місце та встановлює власний рекорд у чарті. Монатік із тому, що залишає першу трійку. Тепер він четвертий. А не п'яна закохана від Альони Маргалєвої живе в топ 40 вже 41 тиждень. За цей час можна було б і втомитися. Натомість вона додає одну позицію і повертається до першої трійки.
2: Третя позиція.

0: Свій супергіт Альона Маргалєва тепер перетворює на гастрольну афішу. «Неп'яна закохана» – так називається її великий осінній тур Україною. У гіта починається нове сценічне життя. А далі у нашому радіочарті «Мій рай», який існує вже 13 тижнів. І Гросу щедро ділиться ним з усіма нами. Райське місце під номером 2 залишається незмінним.
1: Друга

не відпускає ні грошу свій рай, ні мій рай друге місце. Ну і час дізнатися, хто ж забирає перше місце. 6 тижнів у топ-40 і 2 з них на самій вершині. Макс Барських із Кольє очолює Радіочарт.

0: 20-та година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Програма «Сила слова».
1: Чи є у вас вредні привички? Сподіваємося, що ні, але якщо є, то вони шкідливі звички. Слово «вредний» в українській мові стосується більше характеру людини – вередливий. А для небезпечних речей ми кажемо «шкідливий».
0: «Сила слова».

0: 21 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.
1: Запам'ятаю мить, запам'ятаю слова та фрази, нехай літають.

0: сила слова.
1: Степінь чи ступінь? Суржик їх плутає. В математиці – степінь, а коли йдеться про рівень розвитку або порівняння, то це ступінь. Ступінь вищості – науковий ступінь.
0: Сила слова.

Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

Спатиму ніжно, красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, позаяк воля твоя.

0: 22 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше, Тім.

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!
0: Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.

0: стінкою притих. Ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

Запиши мене у свій досвід. Лови мене, коли заносить. Люби мене просто, як Бог любить вітер і сосни. Стираємо кроси, об цей світ зливаємо сльози водойми. І ріжемо коси, а треба лиш стати о 6-й. Зустріти світанок разом, і цього вже досить.

0: 23 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: тих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше, Тім.

0: На Тім ФМ Північ.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: На Поліссі часто можна почути «тудою» та «сюдою». Це дуже колоритні прислівники, але вони не є літературними. Правильно казати «цим шляхом», «тим шляхом».
0: «Сила слова».

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Співпадати чи збігатися? Коли дві події трапляються одночасно, вони збігаються. Суржикове «співпадати» – це типова калька. Тож наші думки збігаються, а не співпадають.
0: «Сила слова».

0: Just don't forget me.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

Бог з нами. Він поруч, я знаю. Він міцно тримає. Він ловить ракети, снаряди разом з ППО. Бо правда є Бог і рятує, і перемагає.

0: ворожу навалу.
1: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
2: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти. Еспресо макіато.

Ти розтопила серце егоїста, і ти наповнила його змістом. А потім мить ніби забрала все. Твоє кохання — це

0: Програма «Сила слова».
1: І про їжу. Ми часто кажемо «блюдо», але українською це велика тарілка. Те, що ми їмо, називається «страва». Тому в меню ми шукаємо перші страви, а не перші блюда.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.
2: Глянь зверху зорі,

Я в солодкому твоєму полоні, але сльози солоні. Твої на долонях моїх, я не встиг. Кров б'ється в скроні, я без тебе просто не злий. Як все хочеш, назви, але тільки не йди назавжди. Усе дим зачекай, тільки не з ним. Проміж тим може бути злим дим. І хов.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Може, ти по-правді мушу за мою завічну пушку. А як все скінчиться, зробить мені грушку.
0: Team, там, де ти.

0: Третя година.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.